شد یک بار.

اول منم که در همه عالم نیامده است، زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری.

حسن تو دایم بدین قرار.

انصاف میدهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. همراه من مباش که حسرت خورند خلق، همراه من مباش که حسرت خورند خلق، در دست مفلسی چو ببینند گوهری.

زده شد یک بار.

0: آصف آریا
1: مسعود جهانی.
2: رادیو همبستگی
3: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1.

0: صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
1: مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
2: ای عشق، ای عشق غلب ناپذیر، همه آفریدگان از آن تو هم. در چهره دلانگیز دختران درنگ می کنی، گردش زینگون ماهیان نیایشگر توست. هیچ بادپایی نمی تواند از تو بگریزد. تو آرزو را می آفرینی و از جنون مالا مال می کنی.
3: آنتیگونه می رود، می رود به وادی خاموشان، به سوی خوابگاه زفاف، به سوی خوابگاه شگفتی که آرامگاه اوست.
4: ببینید هموطنان، ببینید سفر واپسینم را آغاز می کنم و آخرین بار آسمان را می نگرم. پیش از آن که سرودهای عروسی گوشم را بنوازد و مشعلها چشمانم را، در آستانه هجلگاه ایزد مرگ مرا زنده می رباید. تاریکی و خاموشی مرا در بر می گیرند.
3: خوشنام و سرشار از افتخار، ره سپار دخمه مردگانی، خودکام به قانون خیشتن و یکتا در سرنوشت خیشتن و سر راست به نزد حادث می روی.
4: آه شهر من تبای، مردم خوشبخت میهنم، چشمه های شاداب دیر که جنگل های جوان، گذرگاه گردون های ما، شاهد مرگ تنهای من باشید. آخرین دوستانم رهایم کردند و در گور شگفتی که برایم پرداخته اند، از زندگان برکنار و از مردگان جدا میمانم.
3: فرزندم، تقدیر و شمشیر کور عدالت بر تو فرود آمد. فرزندم، تو به سختی و درد کفاره گناهان دودمانت را می دهی.
4: نه، به زاری های دیرین باز نگردیم. دور باد مویه، دور باد. رهایم کنید، رهایم کنید. من زاده پیوندی هستم که نامش را بر زبان نمی آوردند. بی جشن و سروری می روم تا در ضیافتی یکسان به مادرم بپیوندم و نیز به تو برادرم که همسری جز مرگ نداشتی.
3: قانون دیگری در تو سخن می گفت. تو کشته قلب خود هستی آنتیگونه.
4: تنها، بی بهر از وداع، بی بهر از شفقت، بی بهر از همسری، در وادی ظلمت روانم و هیچ چیز ندارم جز مرگی بی نوا.
5: بگیریدش و در غاری که گفتم بیفکنیدش. خواه بمیرد، خواه زنده به گور بماند، دست های من به خونه چالوده نشده است.
4: اکنون این گور و این شب زفاف به زندانی در جرف نای خاک نزد عزیزانم میروم. من به شما میپیوندم پیش از آن که نصیبم را از زندگی برگیرم. تو پدر عزیز، مادر محبوب و برادر نازنینم، عاشقانه پذیران باشید. پولونیکس برادرم، چون تو را به خاک سپردم چون این پاداشم میدهند. برادرم، تو گوهر بی همتای من بودی، محبوب تر از شوهر، محبوب تر از فرزند. تو را برای ابد از دست دادم. برای همین است که حتی بیشتر از پیکر خودم، پیکر بی همتای برادرم را دوست می دارم. می روم با دست هایی بسته در راهی که کرون مرا می راند. همراهانم بر دختری من نمی گریند. بی فرزند، بی کس و بی دوست، به نزد مردگان فرو می روم. اگر از یاری ایزدان بی نصیب بمانم، اگر عدالت آنان چنین باشد، اما نه، نه، بیدادگران و گمراهان قاتلان منند. آرزو می کنم که ایزدان سزایشان دهند. ای کاش آنان را آزمونی سنگین تر از آن من نباشد.
3: همیشه همان طوفان است که بر روحش می دمد.
5: این کندی برای کسانی که او را می برند گران تمام می شود.
4: زندگی، بدرود، بدرود مردم تبای. آخرین دختر شهر یارتان را بنگرید و ببینید به خاطر وفاداری به قانون ایزدان چه رنجی میبرد و از جانب چه کسی
5: ببریدش.

0: چون تو دخترم، دانای نیز با روشنایی بدرود گفت. آنگاه که پدرش وی را زنده در دخمه‌ای با دیوارهای رویین افکند، تقدیر بسی نیرومند تر از پیش‌اندیشی مردمان و بسی نیرومند تر از غلیان خدایان است. او تو را به کجا می راند آنتیگونه؟
1: ای فرزند، مرگ سرنوشت مشترک آدمیان است. آرمیدن در گودالی خاکی باشد. این پوششی که بر تو فرو می افتد تن جوانت را با مهربانی در برگیرد.
2: پیران تمای، این کودک رهنمون من شد تا به نزد شمایم.
3: چه خبر تازه‌ای تیرزی است؟
2: از من گفتن و از تو شنیدن.
3: تو همیشه راهنمای من بوده ای
2: و تو نیز به راه راست می رفتی.
3: من تو را به شهادت می
2: کنم. به هوش باش که امروز پای بر لبه شمشیر می نهی.
3: بگو ببینم مگر چه خواهد شد؟
2: طالع گرفتم. بر تخت تفعول خیش نشسته بودم، از اونجا صدای جهان پرندگان به گوشم میرسید. طوفانی از هیاهوی وحشی در گوشم میپیچید. پرندگان خود را با چنگال میدردند، بال میزدند و هوا را میآشفتند. زود فدیه‌ای بر آتش محراب افکندم، اما شعله های آتش فدیه را نپذیرفت. کرئون، این کودک به جای من می‌بیند گفت پاره های جسد پولونیکس را سگ‌ها تا پای محراب‌های مقدس ما کشیدند و آنها را آلوده‌اند. به خدای خطایت را جبران کن، حرمت پیکری وی جان را نگهدار، بر مردگان متاز.
3: پیرمرد، تو هم جانب دشمنان مرا می‌گیری. نزدیکانم به من خیانت می کنند. پسرم مرا به هر ناکسی می فروشد و حالا دیگر پرندگان آسمانند که امانم نمی دهند. کمانداران، کمانداران، همگی مرا به تیر بزنید. من آماج جانداری هستم. شجاع باشید، ثروتمند شوید، طلای سردیس و گنجینه های هندوستان را گرد آورید، اما پولونیکس نه. نمیتوانید او را به خاک بسپارید. نه، حتی اگر کرکس ها پاره های جسدش را بر عرش زئوس برند تسلیم نخواهد شد و همچنان فرمان میدهم که به خاکش نسپارند. اما درباره تو کاهن، سقوط کسانی که برای تهمت زدن های بی شرمانه خیشتن را میفروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زشترین بدی هاست.
2: بر من بخند، دیوانه از دیوانگیش بیخبر است.
3: من به راهبان ناسزا نمیگویم.
2: گفتی همکنون که مرا دروغگو خواندی.
3: تبار راهبان آزمند پول است
2: و تبار مستبدان آزمند تاراج.
3: میدانی که با رئیس دولت حرف میزنی؟
2: خوب میدانم، به همان خوبی که آگاهم این رئیس دولت نخواهد توانست بی من دولت را نجات بخشد.
4: تو خادم خوبی بودی، لیکن امروز در خدمت جنایتی.
2: تو مرا برمی انگیزی، میخوای تمام حقیقت را بگویم؟
4: تمامش را بگو، اما در خیال سود کیسه خود مباش.
2: من فقط به سود تو می اندیشم.
4: پس بدان که اراده من فروختنی نیست.
2: و تو نیز بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آن که یکی از بازماندگانت کفاره بدنهایی را که از تو ستم دیدن پرداخته باشد. تویی که بدن زنده ای را به دل خاک سپرده ای و بدن مرده ای را از خاک بیرون افکندی. قصاص در انتظار توست. در اندک زمانی کاخ تو از ناله مردان و شیون زنان به لرزه در می آید و خشم مردمان و کینه شهرها به ضد تو سر می کشند. هیچ کس نمی پذیرد که گور مردگان شکم درندگان باشد. بیا بیا مرا ببر.
5: فرمان بردارم. بیا
1: شهریارا، به هوش باش. تا آنجا که من به خاطر دارم این پیام گذار هرگز دروغ نگفته است.
4: آری، پیشگویی های او همه درست است. مرا اینک دل دو نیمه شده است. نمیتوانم سر تسلیم فرو دارم و از قصد خود منصرف شوم، نه یارای تحمل حوادث شوم آینده را دارم. تحمل این هر دو بر من بس گران است.
1: ای کرون، خداوندگار ما، اگر نصیحت می شنوی
4: بگو. هرچه تو مصلحت اندیشی کنی همان خواهم کرد.
1: دختر را از زندان سنگینی که در آن محبوس است آزاد کن. جسدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک بسپار.
4: آیا مصلحت در آن می‌بینی که من چنین کنم؟
1: آری، مصلحت در این است و باید زود در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در گرفتن انتقامی سریع از گناهکاران تأخیر روا نمی‌دارند. در را از زند سنگینی که در حبوس است آد کن. صدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک.
4: آیا مصلحت در آن می‌بینی که چنین کنم؟
1: آری، مصلحت است و باید در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در دادن انتقام

0: داد. میدانم که هیچ سلاحی در مقابل ضرورت کارگر نیست.
1: پس انجام این کار را به دیگری مسپار و خود به دست خیشان را انجام بده.
0: می روم. غلامان، با کلنگ هایتان به دنبال من بیایید. آنتیگونه زندانی را آزاد می کنم. ناگزیرم، وگرنه خود زندانی ایزدان می شوم.

0: برخوس به سوی من بشتاب، شهر نالان است و پاک ساز خطاهای خیش را میخواند. کوه ساران را در گذر و دریاها را در نورد و وجود رستگاری بخش خود را به ما ارزانی داد.
1: بیا ای بزم افروز اختران نور افشان، بیا ای هستی بخش سرودهای شبانه،
0: ای زاده آذرخش بر ما فرود آی، ملتت را نجات بده

0: کس را از گردش تقدیر رهایی نیست. ساکنین تبای، پیش از این همه به کرعون رشک می بردند، وی رهاننده میهن، فرمان روای دولت شهر و پدر خوشبخت خانواده بود. امروز خوشبختی او فرو ریخت. کرعون چون شبهی سرگردان است.
1: چه بدبختی تازه‌ای برای شهریار ما رخ داده است؟
0: هایمان مرده است. او خود را از دست پدرش قاتل آنتیگونه کشت.
2: تیزیاس، تو دروغ نگفته بودی. بنگری ملکه ایرودیکه هراسناک از کاخ شاهی بیرون آمد.
3: آهای، با من سخن بگویید. در حال نیایش بودم که چیزهایی شنیدم. خبر مصیبتی به گوشم رسید. سخن بگویید، چه شده است؟
0: بانوی گرامی، اکنون ناظری حقیقت را به تو خواهد گفت. چه سود از پنهان داشتن و تو را به دروغ فریفتن.
3: بگو، من در برابر مصیبت نیرومندم، به آن خو گرفتم.
0: من همراه پادشاه بر پشته‌ای که هنوز جسد پولونیکس دلخراش و دریده سگان بران افتاده بود رفتم. مرده را به آب غسل دهند شستیم، پاره های بدنش را بر بستری از شاخه های زیتون سوختیم و خاک آرام بخش وطن را بر خاک سرش ریختیم. سپس به مقبره آنتیگونه شتافتیم. فریادها و ناله های آشفته ای از آن دخمه هولناک برمیخواست. پادشاه ناله سر داد: وای بر من که شوم ترین لحظات زندگیم را میگذرانم. این صدای پسر من است. بدوید غلامان، سنگ ورود به دخمه را بشکنید تا بدانم صدای هایمان را میشنوم یا ایزدان فریبم میدهند. فرمان بردیم، زمین گشوده شد و آنتیگونه را در تاریک دخمه آویخته دیدیم. بندی از پیراهنش بر گلوی زیبایش پیچیده بود. هایمان داشت بر عشق تباهش میگریست. کرعون او را دید، خود را به دخمه افکند و بغض‌آلود به فرزندش گفت: بدبخت، چه میکنی؟ هایمان به صورت او تف کرد و بی گفتن کلمه ای دشنش را برکشید. پدر به عقب جست و از زخم در امان ماند. آنگاه خشم او بر خودش فرود آمد. بیچاره تیغه آهن را بر سینه نهاد، فرویش برد و دست های بی توانش را به سوی آنتیگونه دراز کرد. در آخرین نفس او را به آغوش کشید.

0: زیخونی نزدگاهش بیرون جهید و چهره بیرنگ دختر را غرق ساخت. آنها اکنون آرمیدند در بستر ازدواجی که حادث برایشان گسترده است. زن و شوهری در کنار هم خفتند.
1: شهبانو بی سخنی یا نالهی بازگشت. چه فکری میتوان کرد؟ باری این سکوت ترس‌آور است.
2: راست میگویی، انگار تصمیم نامیدانه ای را پنهان می داشت. می روم ببینم چه می گذرد.
1: شهریار، شهریار آمد. جسد فرزندش را به دست دارد. آه، خطایش بر دست هایش سنگینی می کند.
3: خطای جنون من، حاصل خرد دروغین من، فرمان شوم، لجاجی که حاصلی جز مرگ نداشت. قاتل و مقتول هم خونند. پسرم، جوانکم، مرده جوان مرگم، من تو را کشتم.
1: کرون،
3: من قاتل تو هم.
1: کرون، بسی دیر است.
3: بسی دیر است، بسی دیر تا بفهمم. ایزدی بر چهره هم میزد، ایزدی با سنگینی خود مرا خورد میکرد. او مرا به راهی هولنگیز راند که در آن شادی روحم را پایمال کرده. آه، تب و تاب آدمی که بیهوده.
2: شهریارا، بدبختی تو به کمال رسید. یکی را به آغوش داری، ولی در خانه دیگری هم به انتظار آغوش توست.
3: دیگر چه شده است؟
2: همسرت مرد. او مرد چون که مادر بود. به خاطر هایمان او خود را کشت.
3: آی حادث، حادث، خدای مهراب، خدای دعا، تو بار دیگر مرا می کشی. چیست این سخنانی که من نمی فهمم؟ یک بار مردم و تو باز مرا می کشی. آنها حریص نعش من هند. پولنیکس چه می گویی؟ غلام تو چه می گویی؟ قربانی از پس قربانی، به دار آویخته ای از پس آویخته ای دیگر. مردگان مرا در بر گرفتند، مردگان مرا محاصره کردند.
1: شاهکارت را ببین.
3: من جنایت تازه‌ای میبینم و مکافات تازه‌ای. چه سرنوشتی در انتظار من است؟ پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
2: شهریارا، همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش میافشاند از چشمهای بی فروغش فرو میریخت. آن دهان که تو را قاتل میخواند از مرگ خاموش شد.
3: ای مرگ، ای مرگ، تو مرا از وحشت لبریز می کنی. وحشت گرداگرد من پرواز می کند. مرا می فشرد، مرا می بندد و چون رودخانه ای در من می خزد و چون دشنه ای در من فرو می رود. من کشتم، من دوبار کشتم، هیچ کس جز من نکشته است. بکشید مرا غلامان، بکشید مرا، کشتگان من، بکشید مرده ای را. بیا ای مرگ، بیا در آغوشم گیر. خورشید فردا را نمیخواهم، مرا در شب خود غرق ساز.
1: به آینده مشتاب. مرگ را نمیتوان تمنا کرد.
3: ببرید مرا، ببرید و سر بی مغزم را برکنید، چشمانم را بدرارید. فرزندم، کشته جنون من، و تو ایرودی که محروم از شما، بگذار تا از خیشتن محروم گرده. دیگر هیچ چیز ندارم، بگذار دیگر هیچ نباشم. زندگی از زیر پاهایم می گریزد. بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید.
1: کرون، تو بر ایزدان ناسزا راندی و آنها کبریای تو را در هم شکستند. توانایی و عدالت آنان را بپذیر.
4: خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد می بخشند که سرچشمه خوشبختی است.

سه نوایی رو میخونیم و اجرا میکنیم، برای اینکه با این آهنگ میدونم که خیلی آشنا و مأنوس هستیم. از مقام های خیلی قدیمی خراسان هست که در هر منطقه از این سرزمین به نحوی اجرا میشه.

چه بیتابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب می کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلام

شانه‌ات مجابم میکند. در بستری که عشق تشنگیست، زلال شانه‌هایت همچنانم آتش میدهد. در بستری که عشق مجابش کرد.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد. اما افسوس، شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست. خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه، چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست، و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند، و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرفا به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده‌آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی‌داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می‌کند. همچنین می‌گوید آنچه را مردم پسندیدند می‌ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی‌ها گفت از او بپرسید مار را چطور می‌نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی‌داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش‌های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می‌کند و درباره من تأسف می‌خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی‌نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 23

همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اون

سهم تو از وطن کارخانه کبریت سازی است، سهم من دو چوبه کبریت. سهم من از دریا شورابه و سنگ است، سهم تو مرجانها و نهنگهایی که در دلشان یونس خانه دارد.

سهم تو از آجر قصر هاست، سهم من این زندان ها گورها، زندان ها گورها.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.
1: رادیو همبستگی.

حوصله ندارم، اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوال و یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه، یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک، وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. ژست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم، پای تخت دود

اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت. تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگه هم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون، ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین، شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلی. شما ندا آقا سلطان رو کشتین، شما پویا بختیاری رو کشتین، شما ستار بهشتی رو کشتین، شما نوید افکاری رو اعدام کردین، شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین، شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود، شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم، میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک

کسی نایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

های خونی و پر التهاب را، من سطل های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خش و خش رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم.

اگر میشد تمام مرزها را حذف میکردم، عناوین غلام و کت خدا را حذف میکردم، برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را حذف میکردم، فقط انسانیت را در جهان معیار میکردم، مقام و ثروت و پول و طلا را حذف میکردم. اگر میشد به دنیا رنگ نو میدادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را حذف میکردم، به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد میدادم، حساب و حفظ تاریخ و هجا را حذف میکردم. اگر میشد به زنها فرصت شاهانه میدادم، حدود جنسیت در هر کجا را

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

Shalom! Merci! Merci! خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

ای هم پیمان، امشب با من بمان. افسانه فردا با من بخوان. حنا هم باش از خود، مرا مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون.

دل تنگ لب دریا سر سنگ، تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاس، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از پای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده؟ موش کورم که میگن دشمن نوره، به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی، ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون، جمجمک بلگ خزون.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه یه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خود

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای نن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پردر میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آبشور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرده زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترا از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. قمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بذار بشتویم صدای همو.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بهشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

بیا بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

کاملا سلمیه. چرا تیر میندازی؟ فکر خواهد که نبردن، آبت نبردن، گوش کن.

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برفراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما، لبهایتان کدام، بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای؟ شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

شنو رفت و کلامی هم دل من دیگر از غمی او نسرو شد سپری عمری خبر از مای رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوشو.

من کیه؟ تو تشش گریزم می

تنه من نشد، رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد، سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگو.

هنوزم رد کن فقط برگام که میدونم تموم سال

قاصدک، آن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، از یاری نزد دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرم. قاصدک در دل من همه کورند و کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قاصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قاصدک هن، ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی، کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قاصدم ابرهای همه عالم شب و روز در دلم.

Thank you.

شب مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپید دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که به آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه ای یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از آن گونه که

تهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبیز نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

0: هلو،
1: سلام، تلسی بفرمایید.
2: هلو، سلام.
3: سلام خاله، چطوری؟ خوبی؟
2: آره، الان درس بده، من میترسم.
3: چند سالت خاله؟
2: 5 سالمه.
3: صدای بمباران میاد، میترسی خاله؟ کی بهت گفت اینا صدای بمبه؟
2: تو خیابون میگفتم. اینجا هنوز مثل نزدن کن، ولی میگن که مدرسه کمران اینجا رو خواهم موشت بزنن. خواهم ندید اون مدرسه هستی.
4: اصلا شاید هم نزنن، این شایعه ها رو اصلا گوش ندید. و اگر هم که اتفاق بیفته مطمئنن خیلی دورتر از شما.
5: خاله یه در اومده رو خونه ما موشت، من با دوستم بیرون بودم، دوستم موجوده. آبا خاله
6: عزیزم، آروم باش، آروم باش کنم. عزیز دلم، هر کجا زنگ زنی؟
5: از تهران.
6: پیش کی هستی الان؟
5: من الان خونه تنها. اونجا رو زدن، دوستمون زیر آوار، منم پنجره شو، شیشه پنجره شو بوری خیلی زخم شده، من از اونجا فرار کردم.
3: بعضی وقتا صداهای از بیرونم میاد، اون صداها صدای بادکنکی که یه بادکنک خیلی بزرگه تو آسمون میفرستن، اون بادکنک رو مثلا تیر میزنن میپره. که دیدی بادکنک صدا میده؟
7: فقط مورم توی اتاقی
8: بیرون همش داری میلده. آه، دارم میلده، همین الان.
7: بله. خب، الان
8: جاست امنه؟ آره، توی اتاق زیر زمین
7: رو میخواییم شدم. اتاق زیر زمین کن، فقط باقوشی، صداها که خیلی بلند نیست.
8: نه، اصلا بلند نیست، فقط لرزش داره زمین.
7: آها، خوبه.
1: چی شدی؟
9: مایده هرچی نفس داری فوت کن بیرون 6 ثانیه مداوه باشه. 1 2 3 4 5 6 5 تا چیز برای من نام ببن. مایده
10: تلویزیون
9: 1 یخچال 2
10: مامان
9: 3
10: داداش
9: 4
10: بخاری
9: 5. خیلی عالی.
8: مثلا مثلا آدم از این میترسه که مثلا حمله زمینی بشه، مثلا فلسطین رو اشغال کرده بودن، میرفتن خونه حب بزرگ و بچه رو میآوردن بیرون میکشتن.
10: تازه خبر رو میخوندم، میگفتن که دارن مسکونیه میزنن. من از اون خیلی میترسیدم، میگفتم یه جای امنی برای وجود نداری که بخواییم بریم پناه بگیریم.
9: ببینم تو فارسی شعر هم حفظ کردی یا نه؟
10: بله.
9: کدوم شعر رو بیشتر از همه دوست داری؟
10: ای همه هستی به تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، یادم نمیاد خاطر شد که صدا میاد میترسم.
11: و من اکنون در سرزمین گریه ها هستم. صداهایی که شنیدید صدای بچه هایی بود که تو روزهای جنگ با اورژانس اجتماعی تماس گرفته بودند. بچه هایی که نمی دونن جنگ چیه، اما معنای ترس رو با تمام وجودشون حس کردن. این صداها انگار از آینده می اومد. نسلی که قرار آینده رو بسازه با ترس مواجه شد و اونقدر تنها بود که پناه برد به اورژانس. همه چیز هم در یه روز عادی شروع شد. 9 اسفند 1404 وقت دانش آموزا سر کلاس بودن. پدر مادرها، دختر پسرها سر کار و دانشگاه یا توی اتوبانای کیپ تا کیپ توی ماشیناشون نشسته بودن. اون روز که جنگ شروع شد، اول تهران رو زدن و بعد نوبت تبریز، دسفول، قم، نهاوند، کنگاور، ارومیه، ایلام، اصفهان، میناب، چابهار، یزد، جاسک، خمین، بندرعباس، اهواز، لامرد و کرمانشاه رسید. میگن توی دو دور حمله از صبح تا عصر روز اول به 20 استان کشور حمله شد. همزمان با این حملات اعلام شد که کمک از راه رسید و عصرش به وقت اروپا و امریکای شمالی حامیای جنگ به خیابون اومدن تا از ترامپ و نتانیاهو تشکر کنن. چون فکر میکردن بمب‌ها هدفمندن، دقیقاً آدم‌ها رو تشخیص میدن. اونقدر مطمئن بودن که دلداری می دادن به داخلی ها که این جنگ، جنگ شما نیست، جنگ با حکومته. اما حقیقت همیشه جداست از واقعیت. واقعیت رو روایت های آدم ها از حقیقت محض می سازه. این شروع جنگی بود که 38 روز طول کشید و طی اون 270 میلیارد تومان به ایران خسارت وارد شد. 125 هزار واحد مسکونی خراب شد. 15 زیرساخت از بین رفت. 32 دانشگاه، 940 مدرسه، 20 مرکز هلال احمر آسیب دید و طی اون 4993 نفر مجروح شدند. اما بذارید همه چیز خلاصه نشه تو آمار. آمار مال ما نیست، فقط یه تصویر کلی میسازه. من کریم نیکونظرم و شما به دومین شماره ویژه جنگ رادیو تراژدی گوش میکنید. این بار میخواییم بریم سراغ تمام ایران. روایتهایی رو بشنویم از افراد مختلف. از نویسنده و شاعر تا خبرنگار و مردم عادی. زن و مرد. کسایی که تو شهرهای مختلف زندگی کردن یا به اونجا سفر کردن. من راوی شکست نیستم. راوی روزهاییم که پشت سر گذاشتیم. این بار با کمک نویسنده ها، شعرها، خبرنگارا و مردم عادی در تمام سرزمین بزرگمون ایران.

0: وقتی این پادکست رو گوش میدید، دعوا سر تنگه هرمز بالا گرفته. هیچ معلوم نیست هنوز به توافقی رسیده باشیم یا نه. اما بد نیست بدونیم این تنگه کجاست. عرض تنگه هرمز 39 تا 96 کیلومتره. بخش منحنی تنگه هرمز که ساحل شمالی اونه مناسب کشتیرانی عمیقه. این تکه درست توی آبهای ایران قرار داره. سواحل عمان عمق کمتر و صخره‌های خطرناک دارن و کشتی‌ها نمیتونن از اونجا بگذرن. اما تا اینجا، شاید تا امروز، این تنگه فقط برای ما یه اسم بوده. شاید تا همین جنگ اونقدرها تاریخش رو اهمیتش رو نمیدونستیم. حالاست که میدونیم 20% انرژی جهان از اینجا تأمین میشه. مهندس سید محمد بهشتی به همراه الناز جعفری و بهناب ابوترابیان مطلبی نوشتن درباره تنگه که به نظرم دونستنش تو همین شروع ماجرا خوبه. این سه نفر نوشتن این روزها ناپایداری رفت و آمد تجاری در تنگه هرمز سرتیتر اخبار جهان و مهمتر از خود جنگه. در میانه همه حرف‌ها و بحث‌ها و تحلیل‌های ژئوپلیتیک جای توجه به یک نکته خالی است و آن نام این تنگه است. تنگه هرمز. پنداری دست قضا سرنوشت همه را به تنگه گره زده که نامش را از اهورامزدا می‌گیرد. نامی که نه جمهوری اسلامی آن را برگزیده، نه پرتغال یا انگلیس یا امریکا یا اسرائیل توان تغییرش را داشتند. نامی که از دور زمان به بیان فرهنگ ایرانی در آمده و وجدانهای بیداری پاسش داشتند. از آنجا که تا پیش از دوره مدرن در هیچ کجای جهان هیچ نامی بی حقیقت و هیچ اسمی بی مسما نبوده، خوب است به توصیه مولانا اسم خواندی رو مسما را به جو، در پی مسمای تنگه هرمز براییم و به دانایی تاریخی که همینک در لوای این نام ما را مخاطب قرار داده گوش سپاریم تا مگر داوری نهفته در پس آن را بشنویم. اهورامزدا به باور مزدیسنان که همون پیروان مزدا یا زرتشتی ها هستن سرور دانا خوانده می شد. دانایی او از همه آگاهی و اندازه‌دانی و بخشناسیش در آفرینش نیکو برمی آید. می گویند در لحظه صفر آفرینش گیتی هرمزد زمانی بیکرانه در روشنی بود و اهریمن در تاریکی. هرمزد به همه آگاهی می دانست که اهریمن هست، روزی بر خواهد تاخت و جهان را به رشک خواهد گرفت. اما اهریمن به سبب پستانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. تازه وقتی به مرز دیدار روشنان آمد و از هستی هرمز آگاه شد، از روی حسد بسا دیو آفرید و تاختن آغاز کرد. آنگاه هرمز با دانستن چگونگی فرجام کار آفرینش به اهریمن پیشنهاد آشتی داد. اهریمن پنداشت که هرمز چون بیچاره است مصالحه جویی می کند، پس نپذیرفت. در همین فراز معنای اندازه‌دانی هرمز پیدا می شود، اولویت آشتی بر جنگ پیش از آمیزش. هرمزد در آمیزش با اهریمن طرف آشتی میستد و نه قهر. این خود برآمده از اندازه‌دانی آگاهی است و نه ترس. اما آنجا که اهریمن پیشنهاد آشتی را نمیپذیرد و آمیزش ناگزیر میشود، هرمزد باز تدبیری سنجیده اتخاذ میکند. پس هرمزد به همه آگاهی دانست که اگر برای کارزار زمان تعیین نکند، آمیختگی همیشگی خواهد شد. او می دانست به زمان کردن اهریمن از کار می افتد. اهریمن به سبب غرور و نادیدن فرجام کار با هرمزد هم پیمان شد. تدبیر هرمزد تعیین کرانه برای آمیزش بود. هرمزد به سبب همه آگاهی، یعنی آگاهی پیشینی برآمده از خردورزی و رأی، این کرانه ها را زمانی که اهریمن در محاق و پوشیدگی بود برگزید. و اهریمن نیز چون پس دانش بود، و همه چیز را پس از وقوع می فهمید آن را پذیرفت. همین تدبیر آمیزش آفریدگان هرمزد و اهریمن را از جنگ به کارزار تغییر داد. اهورامزدا برای از کار افکندن اهریمن به ناچار زمان را آفرید، زیرا اهریمن جز با کارزار از کار نمی افتد. پس آنگاه کارزار آغاز شد. کارزار در لغت نه به معنی قهر و غلبه، که به معنی چاره‌گری است. چارگری هرمز منبعث از اندازه‌دانی او در تعیین وقت فرجام آمیزش است. نکته کلیدی در فهم اندیشه و خرد همه آگاهانه اهورامزدا همین وقت شناسی اوست برای آنکه از خود اهریمن وجه تبهکار زمان بهره برد تا آفرینشی نامیرا و تباه ناشدنی پدید آورد. همان تدبیری که ایرانیان هرگاه در طول تاریخ هنگام به زنگاه ها از هرمز پیروی کرده اند، در معرکه های تاختن اهریمن خواه از درون خود خواه از بیرون به کار بستند تا جنگ و قتال و خون ریختن و ویرانی و تبهکاری را به کارزار یا چارگری تبدیل کنند. نیاکان نیک ما از ابتدای ایران تا این زمان با همین قدردانی از وقت شناسی و همه آگاهی هرمزدی توانستند هر عاملی که برای ویرانی و نابودی ایران آمده بود به خدمت گیرند تا جاودانگی معنای ایران را تضمین کنند. در این معنا تنگه هرمز صرفاً نامی بر کرانه‌های یک سرزمین یا گلوگاهی استراتژیک روی نقشه نیست، بلکه تأکیدی است بر اهمیت گلوگاهی در زمان، مثل نوروز که با گوش سپردن به پیام نهفته در نامش می توان جنگ را به چاره‌گری مبدل کرد و از روند رو به تباهی در وقتش به نفع جاودانگی سود جست. ما هنوز داریم با همین سرشت جلو میریم. با وجود این همه کشته جنگ رو تبدیل کردیم به کارزار. با همه جونهایی که دادیم، با همه دختر پسرهایی که بیگناه قربانی دشمنی شدن که میخواست ایران نباشه.
1: برخیز دخترم، سرنوشت تو این نیست در زیر بوته ی سرب مدفونت کنند. برخیز پسرم، سرنوشت تو این نیست که تنت مجروح گلوله ها بیفتد و باد زمستانی از حفرهای تنت بگذرد. کودکم، باور نمی کند مرگ چشمانت را برای ابد بسته و موریانه ها گریان کنار تو راه می روند. هر شب زندگی از پشت پنجره ها در رویای مادران عزادار بچه ها را می بیند که بزرگ می شوند. بزرگ می شوند چندان که انتقام تن پار پاره اشان را می گیرند. هرگز سرباز وطن نبودم، اما تنم کشت زار تلهای انفجاری است. در هیچ جبهه نجنگیدم، اما کسی که در پی هم کشته شد من بودم. فرمانده از من چه مانده جز تک چوب پرچم آزادی برای بازی گلف در میدانهای مین.
0: این شعر رو با صدای شاعر عزیز شمس لنگرودی شنیدید. شعر احساس رو بیان میکنه، حس حقیقی اون روزها و ای بسا همین روزها رو. اما من میخوام جسم حقیقت رو براتون بازگو کنم، قصه تلخ مردمی که تیکه تیکه شدن. وقتی از این عبارات حرف میزنم واقعا تنم میلرزه. ویدیوهایی که تو هلال احمر یا پیش مستندسازها دیدم هر آدمی رو دوچار بهت و حیرونی میکنه. بذارید یه ماجرا رو از همین تهران براتون بگم. یکی از امدادگرها که مستندساز هم هست، آقای مفید کیا، برام تعریف کرد روزی که به مقر پلیس دیپلماتیک تو خیابون سپهبد قرنین حمله شد، فقط 4 نفر اونجا بودن که اونام از در ورودی مراقبت میکردن. وقتی شلیک شد و کل اون ساختمون ریخت، آقای مفیدکیا همون حوالی بود و رفت برای کمک. روایت قصه از اینجا سخته. کسی رو دیده بود که چشمهاش از کاسه در اومده بود و بیرون آویزون بود. فکش پاره شده بود و خون از دهنش بیرون میزد. اما هنوز زنده بود. مرد زخمی پرسیده بود چه بلایی سرم اومده. امدادگر گفته بود هیچی، رو چشات و خون و خاک گرفته، برای همینه که نمیبینی. اما مجروح که خون از دهنش بیرون میریخ گفته بود خودم خوب میدونم چی شده. میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ امدادگر گفته بود بگو. سرباز گفته بود میشه منو بکشی؟ من دارم زجر میکشم. این جنگه که توش آدمای عادی قربانی بودن. اما بذارید درد رو بیشتر کنم. قصه امدادگرایی رو بگم که تو حمله به مجریدیه تهران بودن. 7 ساختمون کامل تخریب شده بود. اما این فقط یه بخش از وحشتی بود که به مردم عادی غالب شد. خود امدادگرا میگفتن شدت انفجارها و تعداد بمبارون اونقدر بالا بود که مردم عادی از توی اتاقهاشون وقتی خواب بودن پرت شده بودن بیرون. روبروی یکی از ساختمونا یه پارک وجود داشت. امدادگرا فهمیدن بخشی از اجساد اونجان. وقتی میگم اجساد باید حواستون باشه که اغلبشون کامل نبودن. طاقت دارید بگم چه فیلم هایی دیدم از این صحنه؟ امیدوارم طاقت بیارید چون جنگ برای ما تعبیر یکسانی داره. ویرانی و مرگ. توی این پارک تکه های بدن بچه ها رو از توی چمن ها روی درخت ها جمع می کردن. توی فیلم ها دیدم دست کوچیک یه بچه رو که امدادگر اونو گذاشت تو کیسه مخصوص. زنی رو دیدم که از شدت انفجار از تو خونش پرت شده بود بیرون و چسبیده بود به یه درخت. با درخت یکی شده بود. یکی از امدادگرا می گفت وقتی وارد یکی از این ساختمونای نیمه مخروبه شده دیده روی شونش داره خون می چکه. بالا رو که نگاه کرده بود جسد بچه کوچیکی رو دیده بود که شدت انفجار اون رو به سقف کوبونده بود. این جنگه که به ما تحمیل شد بدون هیچ پرهیزی با فریب بزرگی که بمب‌ها آدم‌های معمولی رو نمی‌کشن. بذارید اینجا براتون نوشته ای از آقای مصطفی مستور رو بخونم، نویسنده مشهور. حسی که ایشون توی روزهای جنگ داشت. احتمالاً خیلی ها باش همدلی می‌کنن. همه ما در زندگی غمگین می‌شویم. گاهی خشمگین می‌شویم. گاهی پر از حس نفرت می‌شویم. گاهی ممکن است داستانه ناامیدی پیش برویم یا حتی احساسی از استیصال و درماندگی را تجربه کنیم. گاهی دچار تردیدهای عمیق می شویم یا احساس می کنیم آینده امان به مخاطره افتاده است. اما گاهی این احساسات با هم ترکیب می شوند و وضعیت تازه و پیچیده تری خلق می کنند. همانطور که ترکیبهای خاصی از عناصر شیمیایی می توانند به تولید مواد خطرناک و کشنده منجر شوند، ترکیب غم با نفرت تأثیری به مراتب ویرانگرتر از اثری که تک تک این احساسات می توانند بر ما بگذارند بر جای می گذارند. همچنان که در آمیختن ناامیدی و خشم نیروی به مراتب مخربتر از اثرات جداگانه آنها بر ما دارد. وقتی در موقعیت‌های تازه قرار می گیریم احساسات تازه‌ای را تجربه می کنیم. احساساتی که اغلب کلماتی برای توصیف آنها نداریم. وقتی حجم رنج و اندوه و ناامیدی و خشم و درماندگی و نفرت از ظرفیت ذهنی و روحی و احساسی ما فراتر می رود، در وضعیتی چنان دشوار و خرد کننده قرار می گیریم که ادراک های تازه و ترسناکی به دست می آوریم. ادراک موقعیت شکننده و لرزان انسان در جهانی که به نظر می رسد قوت نیروی شر در آن می تواند به شکل هولناکی توانایی های ما را برای ارتکاب خیر، تهدید و حتی فلج کند. چه باید کرد؟ پرسش دشواری است، اما شاید نزدیکترین پاسخ به آن این باشد که بدانیم زندگی تنها زمانی نمی میرد و نیرومند می شود که آن را برای همه بخواهیم، نه صرفا برای خودمان. از هیاهوی شر نهراسیم و ایمان خود را به درست بودن مسیر نیکی و خوبی از دست ندهیم و به هم نزدیکتر شویم و همدیگر را بیش از پیش دوست بداریم و تا حد توان خوبی را منتشر کنیم که شاید تنها معنای حقیقی ماندن در وضعیت خوب تلاش برای نگه داشتن دیگران در این وضعیت باشد. کار دشواری است، اما کدام موفقیت را می توان بدون دشواری به دست آورد؟ راستش وقتی آقای مستور این مطلب رو لطف کرد و برام فرستاد به یه چیز فکر کردم، به عبارت عجیب سمت درست تاریخ، واژه‌هایی که کنار هم چیده شدن تا ما قضاوت کنیم. اما کمی که دقت کنیم می‌بینیم چقدر سخت تشخیص این مرز و چقدر بیهوده است وقتی جنگ زده ای فکر کنی سمت درست تاریخ اونور ماجراست یا اینور. تو موشک می‌خوری، تو خون می‌دی، تو دست و پای قطع شده، چشم‌های کور شده، جنازه‌های مختلف رو می‌بینی. تویی که داری می‌بینی سرزمینت رو دارن روز به روز نحیف‌تر می‌کنن، می‌خوان نابودش کنن و بعد باید فکر کنی سمت درست تاریخ شاید اونور ماجراست. دست کسایی که یه روز صبح وسط مذاکرات تصمیم گرفتن ایران رو نابود کنن و عده این رو کمک به مردم دونستن. کدوم مردم؟ مردمی که توی خون غلط میزنن؟ عبارت سمت درست تاریخ نه تنها بدیهی نیست، بلکه محصول یه تاریخ طولانی از تلاش انسان برای فرار از اضطراب تصمیم گیری در اکنونه. تلاش برای یافتن نقطه بیرون از زمان، جایی که بشه از اون بالا به وقایع نگاه کرد و با قطعیت گفت چه چیزی درسته، چه چیزی غلط. این میل به قطعیت که در ظاهر نشونه اعتماد به نفسه، در عمق خودش نشونه ترسه. ترس از اشتباه، ترس از مسئولیت پذیری، ترس از این که شاید هیچ کس ندونه آینده چی میخواد و هیچ نسخه ای از پیش نوشته شده ای نباشه. همه داستانی ساختن و اون رو سمت درست نامیدن، بدون اینکه بپرسن آیا این داستان با واقعیت پیچیده انسان و جامعه سازگار هست یا نه. در هر سوی این شکاف تاریخ به یه داور تبدیل شده، داوری که هنوز نیومده اما حکمهاش از پیش صادر شده. در چنین فضایی فردی که نخواد در هیچ یک از این دو صف بیسته، نه این سمت تاریخ نه اون سمت تاریخ، نه بی طرف بلکه بی هویت تلقی میشه. هر دو گروه با قدرت رسانه‌ای، سانسور، افشاگری و بایکوت فرد مستقل رو تحت فشار میذارن تا موضع بگیره. گذشته اونو بیرون میکشن، اشتباهاشو بزرگ میکنن و با لحنی سرزنش‌آمیز میگن تو اون زمان در سمت درست نبودی. این پدیده نوعی پشیمونی جمعی بین ایرانی‌ها ایجاد کرده. پشیمونی نه از خطاهای اخلاقی، بلکه از ایستادن در سمت غلط. این یعنی اخلاق از نیت و عمل جدا شده و به نتیجه تاریخی گره خورده. اگر کاری با نیت خوب انجام دادی اما شکست خورده، تو ساده لوح بودی. اگر کاری با نیت مشکوک انجام دادی اما پیروز شدی، تو پیشرو بودی. این منطق انسان رو وادار میکنه نه به تصمیم درست، بلکه به حد زدن داور آینده، و این همون لحظه ایه که اخلاق میمیره. اما درست تو همین نقطه، جایی که روایت‌های کلان انسان رو از مسئولیت اکنون معاف میکنه، مفهوم خیر جمعی وارد میشه. نه به عنوان نسخه آماده، نه به عنوان ایدولوژی تازه، که به عنوان تلاشی برای بازگردوندن اخلاق و زمان حال. خیر جمعی برخلاف اون چه ممکنه به نظر برسه یه فرمول نیست، یه دستورالعمل نیست، چیزی نیست که بشه اون رو از لای کتابی بیرون کشید یا از آینده قرض گرفت. خیر جمعی بیشتر از اون که یه پاسخ باشه، یه حساسیته. حساسیت به رنجی که همین حالا وجود داره، نه رنجی که قراره در آینده نامعلوم کم بشه. خیر جمعی دقیقاً از لحظه آغاز میشه که این داستانا رو کنار بذاریم و به اون چه همین حالا در برابر ماست نگاه کنیم. بیایید به حالا نگاه کنیم. حالایی که وقتی اعلام شد مردم به خون نیاز دارن، همه جلوی سازمان انتقال خون صف کشیدن، اونقدر که کارمندا فرصت نداشتن ازشون خون بگیرن. این اکنونه، این زمان حاله، اون چیزی که شاید خیلی‌ها نخوان باورش کنن یا بپذیرن یا اصلا ببیننش.

0: مهدی ربی، نویسنده اهل آبادان، کسی که کتاب‌های کلیات سعدی اهواز و اون گوشه دنج سمت چپ رو نوشته، یادداشتی برام فرستاده که خیلی گویاست. خود کفاست درباره امروز ما، مخصوصا کسایی که تهران زندگی می‌کنن و قصد داشتن زمانی از اینجا برن. تیترش رو زده پروژه سبکسازی. آبان ماه سال 1404 بود که همه کلاس‌هایم را تعطیل کردم. از حدود یک سال قبل تصمیمش را گرفته بودم. کلاس‌های دانشگاه را تحویل داده بودم. به بچه‌های کارگاه خودم هم گفته بودم دارم تدریس را می‌گذارم کنار. تأجیل کنید رفقا و داستان‌هایتان را جمع و جور کنید. می‌خواستم از تهران بروم شمال، جایی نزدیک رشت. می‌خواستم کنار بکشم. جهان برایم زیادی شلوغ و پر سر و صدا شده بود. روی آینه خانه‌ام نوشته بودم سبک‌تر، تمیزتر و قشنگ‌ترش کنیم. دلم یک خانه زمینی کوچک می‌خواست که باغچه‌ای داشته باشد. دلم می‌خواست پا به رهنه توی حیاطش راه بروم و باغبانی کنم و طول سگ ژرمن مشکی بامزه‌ای هم دنبالم بدود این ور آن ور. به شکلی شهودی دریافته بودم که دیگر همه چیز کافی است. باید بیرون کشید از این ورطه رخت خیش. بعد از جنگ 12 روزه این دریافت شهودی به یقینی قلبی بدل شده بود. مدام با خودم می گفتم بزن بریم رفیق ببینیم چی میشه. احساس می کردم مفهوم دایره و تکرار را به اندازه کافی متوجه شدم. می‌خواستم زهر دانای کلی استادی را از خونم بیرون بکشم و دوباره بشوم همان پسر جنوبی بازیگوش نادان که فقط دلش می‌خواست بازی کند با همه چیز، با همه کس. دیگر نمی‌خواستم به آن بیرون نگاه کنم. می‌خواستم بخزم توی خودم و با خودم بگویم دیدی هیچ خبری نبود؟ باید تهران را ترک می‌کردم با شجاعت. برای ما جنوبی‌ها که از قوم یهود سرگردان‌تریم، کوچ کردن آنقدرها هم سخت نبود. بنابراین سبکسازی را شروع کردم. کتابخانه ها، انبار، لباس ها، وسایل و حتی صندوق عقب ماشین. من سبک می کردم و تهران سنگین می شد. کتابخانه ها را که سبک می کردم، هوای شهر آنقدر آلوده شد که دیگر نمی شد نفس کشید. خانه را که سبک می کردم، آسمان دیگر نمی بارید. لایه های خاک را می شد روی برگ های درختان شهر تماشا کرد. انبار و ماشین را که سبک می کردم، قیمت همه چیز به شکلی ناگهانی دچار صعودی غریب شد. تورم چنان سنگین شده بود که صدای شکستن استخوان‌هایمان شنیده می‌شد. من سبک می‌کردم و زندگی سنگین می‌شد. دی ماه شده بود. من سبک‌ترین بودم، اما سنگین‌ترین روزها آمدند و آوار شدند. آوار سنگین بود و جمعی، بهت‌آور بود و خردکننده. پروژه سبک‌سازی هم شکست خورده بود. نمیشد از زیران سنگینی بیرون آمد. خنده هم گرفته بود. گریه هم گرفته بود. سبکسازی پیچیده تر از آن بود که من از پسش برایم. بهمن داشت رد میشد و من هنوز در تهران بودم. سنگین تر از همیشه. رشت بسیار دور بود. دورتر هم شده بود. سنگینی به رشت هم رسیده بود. حتی انگار رشت بعد از دیماه سنگین تر از تهران شده بود. پس من کجا بروم؟ اسفند آمد و هواپیماها آمدند و تهران دوباره داشت تنها می شد. دوباره داشت سبک می شد. نه مثل جنگ 12 روزه، اما یک جور دیگر. تهران خلوت که می شود، مظلوم می شود. شبیه آبادان قبل از سقوط، شبیه خرمشهر قبل از کوچه بزرگ. تهران نباید هیچ وقت خلوت بشود. تا روز سوم جنگ بالا و پایین و چپ و راست خانه ام را با فاصله حدود 500 متر هواپیماها له و سنگین کرده بودند. روز سوم جنگ همه همسایه هایم رفتن شمال، رفتن گیلان، رفتن رشت. محله باغ سبا در خلوت ترین حالت خودش بود. خیابان پلیس، ترکمنستان، شریعتی و کاج. نمی توانستم ترکش کنم. نمی توانم ترکش کنم. مخصوصا حالا که مظلوم شده. حالا که شبیه آبادان شده. حالا که زیر آوار دی و بهمن و اسفند سنگین تر و سبک تر از همیشه شده. نمی توانم بروم رشت. پس من کی بروم رشت؟ من هیچ وقت می روم رشت. خیلی ها تو این روزا مهاجرت کردن. این بار مردم بعضی شهرها کمتر مهربون بودن. مهربون بودن، اما گاهی فکر می کردن فرصتیه برای بهره وری. تعیین حق و نیت خونی کار ما نیست. اما حقیقت اینه که ایرانی غافلگیر شده و کمک کردن مثل همون سوپرمارکتی که میگفت الان بخرید بعد از جنگ پرداخت کنید، لطفیه که در حق خودمون و دیگری کردیم. میدونید توی تهران خیلی ها بی‌خانمان شدن. تهران 624 اصابت داشت و 40300 واحد مسکونیش خراب شد. یه عده از شهر رفتن، یه عده پناهنده شدن به جاهایی که شهرداری میداد. اما این هتل‌ها و اقامتگاه‌ها شبیه همون جاهایی بود که زمان جنگ 8 ساله عراق به جنوبی‌ها دادن. همون هتل‌های زیر پل سید خندان که فیلم آبادانی‌های کیانوش عیاری یه بخشی از اونا رو نشون داد. البته اون هتل‌ها دیگه نیستن. اما فکر کنید توی یه آن همه چیز زندگیتون، داراییتون، اوراق هویتیتون، خاطراتتون، داشته‌هاتون همه و همه برباد رفته و تو ساکن جایی میشی که اگرچه بد نیست اما تو هم هیچی نیستی. زندگی بدون هیچ وسیله شخصی، بدون هیچ هویت دقیق، بدون اینکه بدونی آینده چی میشه، همین زندگیه که آدم‌های توی اون هتل داشتن. این بود قصه هتلی در تهران که مردم کلافه از سر و صدا، از اسیر بودن تو اتاق‌هاش، از نبودن چشم‌انداز برای زندگیشون داشتن اونجا جون میکندن. 40300 واحد مسکونی شوخی نیست. درستن توی آلمان که شهر سوخته لقب گرفته و این همه مشهوره، فقط 40000 ساختمونش رو از دست داد. اما اینجا توی تهران این همه ویرونی به جا گذاشت بمبارون امریکا و اسرائیل. با این همه هیچ کس آواره نشد. هیچ کس ویلون و سیلون نشد. اما شما به تک تک آدم ها فکر کنید، به تمام اونهایی که یه باره تمام زندگیشون دود شد و رفت به هوا. ماجرای تهران به همینجا ختم نمیشه. اما الان میخوام ببرمتون به یه نقطه دیگه ایران و بعد دوباره برگردیم به تهران. بیایید بریم به شیراز. شیراز رو نه با توصیف روزمرگی ها که از دل شعر ببینیم. راد قنبری عزیز، شاعر خوب جنوب، قصه بمباران های این شهر رو، زندگی در شیراز رو، شعر و شراب و عشق رو، هواپیماهای F-35 رو به هم وصل کرده و تبدیلش کرده به یه شعر. بشنوید صداش رو.
1: روز، روز عروج ارواح از میان اجساد اندوده به قطران و ازدحام سیاه کیسه ها بود. من در میان بالهای پروانه های مرده و نسخه منسوخ اعلامیه های جهانی، آسمانی رو به زوال را طی می کردم. ناگهان از پی فوج فوج کبوتر، مرغی شگفت در آمد با بالهای درشت آهنی و آوازی لطیف که عاشقانه های سعدی را از بر بود. کیستی که چون تندر مهیبی و چون رؤیای تازه مردگان شکوفه های سیب به سرانگشت داری؟ 35 نواده ی لاکید مارتینم، با رسالتی هول که ویرانی شیراز بود و خون نوشته‌ای بر کفنهای سفید. قرار بود از دهانم آتش درفشد و سبزی ایام خاکستر کنم. من نمی دانستم عاشق این شهر می شوم آقا. دلباخته خال کوب ساچمهای سیمین بر گندمزار پوستش، آغشته به باروت و آواره خورشیدهای سوخته، و هیچ ندیده بودم شهری با سینریز انگور و زمرد. قلبم در شیراز که برای تمام عاشقان جهان پس کوچه های گر گرفته به نارنج داشت جا مانده. قرار بود آوار بمب ها باشم بر چراغانی این شهر، اما بال هایم را گرفت و به تفرج باغ ها برد. باغ‌هایی که تا ایستگاه زندیه می رفت و گفت آبان هر سال برگ درختان مهرگان بریزد و اندکی بعد پروانه گردد و بپرد. اسم شب شراب ناب بود و من نمی هراسیدم از عطر دهان دختر انگور. با بال‌های مست و زبان سنگین گفتم من برای ویرانی آمده بودم. انگشت بر لبانم نهاد و گفت: شیراز ویران با مهندسی معکوس شبوها دوباره آباد می شود. این را از هزار پرنده بی بازگشت که از بامهای من پر کشیده اند بپرس، و نام مرا هر بهار بر تن سروهای حافظی حق کن، باشد که دوباره به نام بخوانی و پیدایم کنی. و حالا من آواره هفت آسمانم با کبوترانی بی بازگشت و رؤیای شهری مست در بالهایشان.
0: حالا که تا شیراز رفتیم بد نیست بریم به بندر عباس، شهری که ترامپ میگفت نیروی دریایی رو در اونجا کامل نابود کرده. دروغی که خب همین الان هم مشخصه. تنگه رو که ببینید متوجه میشید که چقدر واقعیت داره چقدر دروغه. اما برای این که بدونید مردم توی این شهر چه حسی داشتن موقع بمبارون، این دو صدا رو بشنوید. صدای یک خانم و یک آقا که از شهرشون میگن.
2: اوایل جنگ بود. تو خونه نشسته بودم. صداهای پی در پی انفجار و بمب و موشک همه رو به وحشت انداخته بود. زیاد جرأت نمی کردم برم کنار پنجره یا تو بالکن. ولی گاهی این جرأت رو به خودم می دادم. می رفتم تا ببینم این دودا از کجا دارن بلند می شن. مردم رو می دیدم با هر تیپ و قیافه ای. مشخص بود چقدر هول کردن. انگاری هر کسی با ارزش‌ترین چیزایی که میتونست با خودش ببره رو برداشته بود و داشت از بندر میرفت. صدا هر لحظه بیشتر میشد و من تو خیابون آدمای بیشتری رو میدیدم که داشتن میرفتن. روزای اول بود. هیچ کس نمیدونست چه خبره. خب این نزدیکترین مواجهه مردم با جنگ بود. اومدم تو خونه. نشستم و سعی کردم آروم باشم. ولی با هر صدای انفجار منم ناخودآگاه از جا بلند می شدم. کمی که گذشت صداها بیشتر و شدیدتر شد. شنیدم یکی با صدای بلند تو خیابون داد می زنه محله رو تخلیه کنین، و مدام تکرار می کرد. اوج استرس بود. بدون فکر کردن از جام بلند شدم. منم مثل بقیه چیزایی که برام نیاز یا با ارزش بود و برداشتم و به دوستم زنگ زدم. تنها کسی که توی این شهر فکر میکردم میتونم روش حساب کنم. ازم خواست خودم رو برسونم سمتشون تا با هم از شهر خارج بشیم. دست دخترم رو گرفتم، حیوان خونگیم رو برداشتم و با یه ساک که انگاری تمام چیزی بود که حالا از دنیا داشتم از خونه زدم بیرون. حس عجیبی بود. حس دلتنگی، غم، نمیدونم. توصیفش نمیشه کرد. اینکه توی یه لحظه خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون. یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر میومد با غم و ترس و استرس فقط به هم زل می زدیم. بعدا فهمیدم که خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون. یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر می اومد

0: نمیدونم. ولی این اتفاق یه چیزایی رو به من یاد داد. اینکه زندگی اونقدر هم ارزش سخت گرفتن نداره و اینکه بعضیا شاید باهات نسبت خونی نداشته باشن ولی میتونن خانوادت باشن.
1: من سعید دادیزاده هستم و از بندر عباس با شما صحبت میکنم. 31 یا 32 روز از جنگ گذشته و ما در این شهر هستیم، در شهری که میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنوید. از خود شهر بندر عباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحات رو بدم یه ذره شاید این تصویر براتون روشن‌تر باشه. بندر عباس از شرق و غرب محدود شده به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی و جنوب که دریاست و شمال هم که کوه گنو، و خب شهر در این محدوده شکل گرفته. صبح روز 9 اسفند مامانم به من زنگ زد، حوالی ساعت 9:30 بود، گفت سلام شماها خوبین؟ یعنی اولین جمله‌ای که گفت این بود. من گفتم آره ما خوبیم، چطور مگه؟ گفتش که تهران رو زدن. گفتم مامان مطمئنی؟ گفت آره تهران رو زدن، خودم صداشو شنیدم. مادرم تهران زندگی میکنه و منم تا روز قبلش تهران بودم، یه هفته رفته بودم بهش سر بزنم و بیام برگردم. گفتم باشه، فقط مراقب خودتون باشین. سونیا کجاست؟ گفت سونیا سر کار، حالا تعطیل شدن و تو راه داره میاد ولی تلفنش نمیگیره، گویا خطا مشکل داشت. منم هرچی زنگ میزدم به خواهرم اصلا تلفنش نمیگرفت. خب من رسیدم خونه، رفته بودم پودر قهوه بگیرم، رسیدم خونه و گفتم اینجوری شده، خبره رو پیگیری کردم و دیدم که آره تهران رو زدن و خب دیگه اینترنت قطع شد. حوالی ساعت 10:20 بود دیگه اینترنت تو بندر عباس قطع شد. تلفنی هی با مامانم در ارتباط بودیم، چی شده چی نشده و اینا، هی میگفت آره خیلی صدای انفجار داره میاد. و همین حوالی ساعت 10:30 بود و ما یک موج انفجاری رو احساس کردیم که هنوز نمیدونستیم، یعنی این چیزایی که دارم میگم بعد از گذشت 31 روزه که حالا دیگه ما تشخیص میدیم این صدا دوره یا این موجی که به ما رسیده موجی بوده از دور یا نزدیک. ولی خب الان با این تجربه 31 روزه میگم که صداها خیلی دور بود. چند تا صدا و موج انفجار به ما رسید و ما فهمیدیم که خب بندر رو هم دارن میزنن. در ابتدا، در روزهای ابتدایی، ساعتهای ابتدایی ما فقط صدا میشنیدیم و در خود شهر بندر اصلا ما متوجه نبودیم که کجاها داره مورد اصابت قرار میگیره، کجاها رو دارن میزنن. فقط صدا میشنیدیم و موج انفجار میومد به سمتمون. خب روز اول، روز دوم گذشت و خب میشه گفت 1-2 روز اول ما عملا خواب نداشتیم، به این خاطر که هیچ تجربه ای نداشتیم. در جنگ 12 روزه، جنگ قبلی، فقط فکر میکنم 1 بار یا 2 بار پدافند در بندر کار کرد و ما فکر کردیم، فهمیدیم در واقع که خب بندر رو هم دارن میزنن و احتمالا قراره بزنن، ولی صدایی از انفجار نمیشنیدیم در جنگ 12 روزه. فقط 1 بار یک صدای انفجار شنیدیم که این صداهایی که در این جنگ شنیدیم کاملا متفاوت بود با اون صداها و اون حال و هوا. ساعت 10:30 بود. خب ما نمیدونستیم حقیقتا باید چه کار کنیم و برنامه‌ای هم نداشتیم که از بندر بریم. از خونه زدیم بیرون و رفتیم تا به 1-2 تا کاری که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم برسیم، که حال و هوای شهر به این شکل بود که بلا فاصله پمپ بنزینی که تقریبا روبروی خونه ماست در منطقه شهر نمایش بسیار شلوغ شد. خانواده ها خیلی با اضطراب داشتن میرفتن دنبال بچه هاشون، خب مدارس رو تعطیل کرده بودن. واقعا شرایط عادی نبود و شرایطی نبود که تا اون روز اصلا دیده باشیم یک همچین چیزی رو. کاملا شرایط تازه‌ای بود، شرایطی که همراه با اضطراب و نگرانی فراوان بود.
2: ما رسیدیم لب خلیج فارس، پس بد نیست براتون از خارک کم بگم. من خیلی سعی کردم تو اون روزا برم خارک بعد از بمبارون اولش. بهم گفتن که هر کشتی

0: که نزدیک اونجا بشه رو میزنن. اما یه محلی قول داد با بلم برسونتم اونجا. اگرچه در آخر ممکن نشد و من نتونستم برم خارج. با این همه خیلی اتفاقی از طریق محسن اسلامزاده مستندساز با یه نفر توی خارج آشنا شدم. کسی که رفته بود پدرزنش رو با خودش بیاره از خارج، اما اونجا موندگار شده بود. اسمش رو نمیگم. اما بدونید یه جوون بندری بود که اونجا موندگار شده بود. تعریف میکرد که باند فرودگاه و مناطق نفتی رو زدن. با این همه کارکنای نفت مقیم خارک هر روز میرن سر کار و بعد از ظهر ناهارشون رو هم که شرکت نفت میده میارن خونه و همراه خانمای خونه میخورن. خانمای خونه هم زندگی عادی دارن. تا نزدیکای صبح بیدارن، با هم دیگه حرف میزنن، بعد میخوابن، بیدار میشن، ناهارشون رو با شوهرشون میخورن و زندگی عادیشون رو میکنن. همه چی عادیه بعد بمبارونا. جمعیت زیادی هم اون روزا اونجا ساکن نبود. اغلبشون رفته بودن. شاید بدونید کشتی پرمیسا رو روز اول فروردین امریکایی‌ها زدن. یک کشتی محلی که از اسکله مروارید خارک حرکت می‌کرد و سمت بوشهر می‌رفت. این کشتی در لحظه اصابت توی اسکله بود. اما ظرفیت جابجایی 350 نفر رو داشت و اغلب کارکنای شرکت نفت، بومی‌ها و کارگرا رو جابجا می‌کرد و یه ساعت و نیم بعد از خارک می‌رسید به بوشهر. اونجا بود که لنگر می‌انداخت. اما بعد از این حادثه حمل و نقل فقط با قایق و بلم انجام میشد، اونم با احتیاط. توی خارک بعد از بمبارون امریکایی‌ها فکر میکردن همه چیز منهدم شده، اما واقعیت اینه که صنعت نفت کارش رو خیلی زود دوباره شروع کرد و بومیای خارک هم که شاید به 50 نفر نمیرسیدن همونجا موندن و موندن. هر شب کنار باند فرودگاه میشستن و قلیون میکشیدن و نگاه میکردن به دریا. میدونید نگرانی اصلیشون چی بود؟ آهوها. توی خارک آهوهای بره‌زاد زندگی میکنن. حدود 200 تا 300 رأس از اونا اونجا پیدا میشه و جز به جاذبه های توریستی اون جزیرن. اما مردم محلی نگران اونا بودن که آسیب ببینن. ظاهرن بعضی از اونا بچه هاشون رو سخت کرده بودن. از ترس دچار مشکل شده بودن و دیگه انگار در امان نبودن. مثل گربه های محل که حالا در نبود اکثر کارکنای مقیم شهر لاغرتر شده بودن. حتی بعضیاشون آسیب دیده بودن، دست و پاشون قطع شده بود. خارک دو بار بمبارون شد. هر دو بار هم همون نقاطی مشترک، همون جاهایی که مربوط به شرکت نفت بود. اما زندگی با اینکه دو بار بمبارون شده بود، مثل همیشه جریان داشت. دست کم برای مردم خارک که کنار آفتاب داغ و آب شور بزرگ شدن و عادت دارن به سختی‌ها، این اصابت‌ها دشوار نبود. من تا روز آخر جنگ با این آقا در ارتباط بودم، اسمس بازی میکردم، سعی میکردم حالش رو بپرسم و ببینم اوضاع چطوره. هر بار میگفت الهی شکر، هیچ خبری نیست، نگران نباش. خارک انگار در امن و امان بود. حالا که اینجا رسیدیم، بد نیست بشنویم از بوشهر. شهری که هم نیروی دریایی قدرتمندی داره، هم نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت روس‌ها اونجاست. به هر دوشون هم حمله شد. اما مردم چیکار کردن؟
1: بوشهر یه شبه جزیرن که از یه طرف به خشکی را داره و سه طرف دیگهش دریا بغلش کرده، یعنی آب هست و تقریبا یک مثلث خیلی کشیده. اگه در نظر بگیریم از اون رأسش بالا تا انتهاش یه چیزی حدود 20 کیلومتر هست، یعنی اون ابتدا که به هر حال مرکز شهر هست، چهارمحل قدیم، بافت تاریخی، بهبونی، شنبدی، دهدشتی و کوتی. میاد پایین تر به هر حال محلات جدیدتر هست، مثل سنگی و آشوری و باغزرا و سولاباد و جفره و جلالی و بیسیم و بخیه. یک پایگاه بزرگ داریم، پایگاه هوایی که تقریبا یک چیزی حدود 4 کیلومتر در 5 کیلومتر در ادامه این محلات هست. بعد از این فضای بزرگ نظامی مناطق بهمنی هست، یعنی بهمنی و دواس و مخبلند و خواجه ها و این مناطق. باز یک پایگاه بزرگ دریایی داریم که اونم یه چیزی حدود 3 کیلومتر در مثلا 4 کیلومتر هست. این منطقه پایگاه دریایی ارتش هست و در حاشیه مناطق تنگک و رونی و سرتل و امامزاده و میره پایین تر به هلیله و بندرگاه و ریشهر میرسه. یک بخش های دیگه ای هم داریم که مربوط به اماکن نهادهای دیگه نظامیه، به هر حال محوطه بزرگ نیروگاه اتمی. یعنی یه چیزی میشه گفت حدوداً 3/5 شهر غیر مسکونی و غیر شخصی هست و بخش های بزرگی از شهر در اختیار نهادهای نظامی هستند. و اما در اون روزی که این اتفاق افتاد، تقریبا تهران ساعت 9:10 بود، بوشهر ساعت 2:30 اولین حملات صورت گرفت به شهر. ساعت 2:30 که زدن، تقریبا ساعت 3:30 ملت هجوم بردن که برن بیرون از شهر یا بنزین بزنن و اینا. خب طبیعتا تمام پمپ بنزین، 2-3 پمپ بنزین توی شهر، همه ترافیک های کیلومتری گرفت و مردمی که میخواستن برن بیرون، حالا از برج و از بهمنی و از امام علی و اینا، ساعتها طول کشید تا اینا تونستن که به هر حال اون گروه اول از شهر خارج بشه. شاید یک چیزی حدود 30% مردم در اون موج اولیه حملات سعی کردن که از شهر برن بیرون. حالا اونایی که بچه کوچیک داشتن، زن پا به ما داشتن، یا خونه آماده‌ای در بیرون شهر داشتن و خیلی براشون میسر بود که به راحتی بوشهر رو ترک بکنن. من خودم بوشهر نبودم روز اول، من عسلویه بودم. شب تا صبح بیدار بودم، همین که خوابیدم یک ساعتی نگذشته بود که تلفنم زنگ زدن و سرصدا شنیدیم و فلان و دیگه به هر حال ما بیدار شدیم دیگه و خبر رو اونجا داشتم، ولی مجبور بودم بمونم تا 24 ساعت دیگه. 24 ساعت دیگه گذشت، خبرهایی که همه شنیدید ما هم شنیدیم، شایعات و باقی اون نگرانی ها که خب همه داشتن. من وارد بوشهر که شدم روز یک شنبه، اولین چیزی که از اون داستان دیدم پایگاه حوافظای چهادک بود نزدیک بوشهر که در آتیش داشت میسوخت و به هر حال دیگه وارد شهر شدم و شهر رو دیگه ترک هم نکردم، همین بوشهر بودم و تو خونه هم کم جا میگرفتم، بیشتر توی شهر میگشتم. یه 30% از مردم رفته بودن تا روز سه‌شنبه که ساعت تقریبا 10 صبح بود فکر میکنم، یک بمب سنگرشکن زدن و اون سنگرشکن به دلیل صدا و موج به تکونی که داشت، 30% دیگه هم شهر رو ترک کردن. به نسبت تمام اون بمبارونای قبلی، این سنگرشکنه که خورد توی زاغه مهماتی در پایگاه هوایی فکر میکنم، 30% مردم دوباره رفتن. خیلی خیلی تجربه چیزی بود، سخت و ترسناکی بود واقعا. سنگرشکنها که میخورد، خب شیشه مغازه ها، ساختمون ها، خونه ها، اینا بخش زیادیشون که در اون نزدیکی پایگاه بودن شکست و حتی چندین ماشین تصادف کردن، خوردن به بلوار. یک سربازی سوار موتور بود پرت شد روی زمین و دستش شکست. یک نگهبانی بود، نگهبان منظور غیر نظامی، در اون یه محدوده جایی بود تانک را آب پر میکردن، اونم ترکش خورد رفت توی پاش. و به هر حال چیزایی که ما دیدیم خب آسیب رسید دیگه. و شیشه های بیمارستان خلیج فارس شکست، سقف کاذبش پایین اومد و همین باعث شد که بیمارستان چند روزی تعطیل بشه. بیمارستان تأمین اجتماعی هم که باز همین حدودا بود، اونم یه بخشی از شیشه هاش و اینا شکست. حالا خونه های شخصی و اینا که خب در جای خودش. چند روزی گذشت، این چند روز که میگذشتم بوشهر سهمیش قطع نمیشد، یعنی مدام شما میدیدی در شب یا روز بمبارون میشد، اما بمبارون ها در محدوده هایی که گفتم نظامی بود، مثلا 3/5 شهر اتفاق می افتاد، نه اینکه توی خونه شخصی ما بزنن یا دیگری بزنن. اما مثل خونه ما که در دقیقاً در فاصلش تا پایگاه هوایی و دریایی مثلا یک کیلومتر و 300 متر، مثلا 1300 متر، به خاطر همین من وقتی می زدن تو حیات وای می زدن می تونستم تشخیص بدم کجا رو زدن و خیلی خیلی محسوس بود برای ما. چندین بار در طی این 20 چند روز با بمب سنگرشکن حمله کردن به بوشهر، خب اینا خیلی صدا و موجشون زیاد بود. تجربه خودم این بود که من توی خونه بودم، یک لحظه صدا اومد، سریع اومدم که بیام بیرون از خونه، تقریبا در فاصله یک متری با در حال بودم که دومی رو زد و چنان موج داشت که در حال پکید خورد به دیوار و شیشه آشپزخونه شکست، درهای دیگه همه به هم خوردن و من خب به هر حال اگه یک ثانیه زودتر رسیده بودم حتما در تو صورتم کوبیده میشد. و اومدم بیرون دیدم که یه مغازه یه آقای نشسته پشت دخل، تمام شیشه ها یه جا ریخته زمین و این بدبخت مثل از گور در اومده بود، اصلا گنگ و هاج و واج مونده بود. من دیدم اصلا تنها شدم در شهر. با حالی که من خب بالاخره خونه هم بود در بیرون از شهر و مکان داشتیم برای اینکه برم به هر حال خارج از شهر باشم، ولی خب نمیخواستم شهر رو ترک بکنم به دلیل اینکه شهر به یه راوی نیاز داره، به یه کسی نیاز داره که خودش آب رو از سرچشمه برداشته باشه. من با خودم میدیدم که چه اتفاقی داره میفته، قرار نیست که من برم از بیرون از دور دست بشنوم که در بوشهر چه شده یا چه میشود. خودم باید باشم که من دیدم و خیلی از اینایی که میزد و اینا من خودم بودم. فرودگاه رو که زده بود من سر میدون فرودگاه بودم مثلا، و حالا خیلی جای دیگه. به هر حال اون لحظات رو من در محیط تجربه کردم، اما اینجوری نبود که جنگ بتونه همه توجهات رو، به قول اون بزرگی که گفته بود جنگ نمیتونه همه حواس و توجه ما را به خودش جلب کنه. و اینم اینجوری شد که به هر حال بعد از یه هفته کم کم برخی از آدم ها برگشتن، زندگی همچنان ادامه داشت و من خیلی چیزایی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. مثلا یادم میاد سر میدون فرودگاه بودم، هم موقعی که زدن و اینا، خب یه عده‌ای که اون نزدیکی بودن فرار میکردن چون میگفتن خب دوباره هم میزنه. یه 206 دیدم، یه جوونی توش بود، یه تنگ ماهی دستش بود. گفتم این چیه؟ گفت من این هم 3-4 ماه دارمش، دست کردم فقط همینو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیز دیگه نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی و اینا برمی داشت، برگشت به این آقای گفت که آقا این سبزی ها مال کیه؟ گفت که مال امروز خانم. گفت نه آقا، من 37 ساله دارم سبزی میخرم، اینو به من نگو مال امروز، مال امروز نیست. مثلا انگار که انجین هواپیما میورده پایین و میورده بالا. به من گفت که آقا این مال امروز. نگاش کردم گفتم خانم جنگه، شما دنبال سبزی روز میگردی، حالا همین هم که هست شکر کن، مال امروز نیست اصلا. یه جا یه بار داشت بمبارون میکرد و من یه مسیری رو استپ گرفتم برای بیرون شهر، حالا بمبارون هم داشت میشد. یه 206 قبول کرد و اومد گفت که آقا سری بیا سر خیابون. تنها هستی؟ گفتم بله. رفتم تا دو تا گلدون روی صندلی جلو هست، پسر جوونی هم بود. وقتی نشستم گفتم اینا چیه؟ گفت که من همین الان که داشتم بمبارون میکردن، مغازه منم در اثر انفجار سقف کاذبش ریخت و شیشه ریخت و خلاصه من فقط دست کردم گلدونامو برداشتم و حالا دارم از شهر میرم بیرون. دیدم که تو درخواست اسنپ دادی، گفتم یه بدبختی هم هست اینم با خودمون ببریم. گفتم نه من کار دارم. این که تو اون وضعیت این حواسش به گلدونا بوده. اینا نشانه های چسبیدن به زندگی یا برای چنگ زدن به زندگی. همین چند روز پیش تو حومه شهر بودم، دیدم که یه آقای جوونی یک گلدون بزرگ از اینایی که گل و اینا میفروشن از تو مغازه اونا در اومد خرید. نمیشناختمشم، بهش گفتم زنده باد زندگی. گفت دیگه، یعنی معلومه که آدم تو این وضعیت هم زندگی رو داره گرامی میداره و خیلی جالب بود. یا یه دوست دیگه داریم، اونم از اینایی که برات خیلی بیرون نمیاد ولی بوشهر بود. گفت یاسین کنار خونمون، حالا دارم صحبت سمت باغ زهرا میکنم، گفت که از این استراکچرهای فلزی، یعنی اچ بی مای بزرگ و اینه، ساختمون مثلا 4-5 طبقی داشتن میزدن، حالا هم هستش. داشتن نصب میکردن اینا که جنگ

0: نمودها ایستادیم. اما شاید حقیقت اینه. تصویر سازنده ی روایته. خلاصه ی اون چه که در ذهن نقش میبنده و بدون تحلیل میتونه مجذوب کننده یا دافعه برانگیز باشه. ایده ها محصورن تو زمان، نیازمند خانشن، نیازمند تأمل در جهانن. اما انسان وقتی نداره برای اون چه باید درک بشه. اگر هم وقت هست، دیگه حوصله ای نیست. برای همینه که تن داده به تصاویر، برای همینه که فریب تصاویر رو میخوره. چرا اینا رو گفتم؟ گفتم تا بدونید تعریف شکست تعریف رسانه ای نیست. شکست و پیروزی از سوشال تروس و خبرگزاری ها و تلویزیون بیرون نمیاد. از خود زندگی عادی بیرون میاد. از تجربه روزمره ما و اینکه آینده متصوریم یا نه. تصویرها آدمها رو جذب میکنن، فریب میدن. خبرها، ژست‌ها آدمها رو گمراه میکنن بدون اینکه کسی فکر کنه پس پشتشون چیه. جنگ هدفمند، موشک نقطه زن که قراره یه عده خاص رو از بین ببره، تکنولوژی برتر، آدمای خوشتیپ شیش تیغه کرواتی، موهای ژل زده، جملاتی که فارسی و انگلیسی رو با همدیگه قاطی میکنن، حرف زدن به چند زبون، تکرار کلمه دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی، همه و همه تصویر بودن. هیچ کدوم ایده‌ای درش وجود نداشت. اما پشت اونها زندگی ما بود که نشون میداد شیفتگی به این گفته ها چقدر راستن چقدر دروغ. باید بگم خیلی ها این دروغ ها رو باور کردن، خیلی ها فریب این ایماژ ها رو خوردن، خیلی ها فکر کردن این جنگ جنگ اونها نیست. اما کم کم خیلی آروم متوجه شدن هر لحظه‌ای که چشمشون رو میبندن ممکنه دیگه باز نکنن. حتی وقتی چشمشون بازه ممکنه برای همیشه بسته بشه. بیایید همینجا بریم سراغ دو نقطه که کمتر از جاهای دیگه مورد حمله قرار گرفته. جاهایی که زندگی درش جریان داشت اما هراسی که یه باره سرک میکشه اومد سراغ سرزمینشون. اول روایت خانم الهام فلاح، نویسنده کتابهای مثل خون مردگی رو بشنوید که تو روزهای جنگ توی بندر انزلی بوده. بعد هم همکارم قاسم فتحی از مشهد گفته. دو شهری که کمتر کسی فکر میکرد سر و کله موشک ها اونجا پیدا بشه. بشنوید.
1: وقتی از تهران رسیدم انزلی، بساط فروش ماهی گلی و سبزه به راه بود. نه به رونق سالهای پیش، اما در فضایی بیخبر و بیخیال از جنگی که نه در خرداد ماه و نه در 17 روز اخیر حتی گوشه ای از رخ جزامی خود را به شهر نشان نداده بود. ولی بالاخره آتش جنگ پای دامن خیس و مهالود انزلی را هم گرفت. شب 27 اسفند تازه شام را تمام کرده بودیم که صدا آمد. مامان سر راست کرد و پرسید این چی بود؟ رفتم دم پنجره و بی تفاوت گفتم اسرائیلی ها اومدن. بابا تا خواست حرفی بزند این بار خیلی خیلی نزدیکتر به ما عبور کردند. مامان دوید گوشی را برداشت تا به باقی خبر بدهد. بابا رفت سویچ بردارد و کتش را بپوشد. حتی شبیه این غرش مهیب تا آن روز به گوششان نخورده بود. برخلاف ما در تهران که بنا به تجربه جنگ قبلی و جنگ اخیر حتی به مهارت تمیز دادن بین صدای پهپاد و جنگنده و باقی هواگردها هم رسیده بودیم. مامان گوشی در یک دستش بود و با دست دیگر دنبال لباس مناسبی میگشت که در قاموس یک جنگ زده احتمالی تا مدت ها تنش باشد. فک و فامیل و دوست آشنا شماره ی هر کدام را که میگرفت یا اشغال بود یا چنان پشت تلفن بلند بلند هراسشان را بیرون میریختند و دست و پایشان را گم کرده بودند که هیچ کدام از توصیه های من در نقش یک خبره جنگ دیده ابدا کارساز نبود. مردم این شهر آنقدر جنگنده ها را از خود دور و بمباران را نامحتمل می دانستند که نه شیشه ای چسب زده بودند و نه خبری از تن ماهی و بیسکویت و کوله نجات بود و نه حتی تمرین کرده بودند که باید کجای خانه های عموماً ویلایشان پناه بگیرند. حتی اخطارهای مکرر مبنی بر فاصله گرفتن از بنادر و مناطق نظامی دریایی هم کسی را به صرافت ترک چایخانه های لب آب و پیاده روی در بلوار ساحلی و نان ریختن برای مرغ کاکایی ها نینداخته بود. همه مطمئن بودند منظور از بنادر و اسکله ها تنها و تنها جنوب است، نه اینجا. برای مردم این شهر جنگ هم

0: مرگی بود که فقط مال همسایه میشد و بزرگترین آسیبی که از جنگ در 9 ماه اخیر دیده بودند قطع شدن موقتی خدمات اینترنتی برخی بانک ها بود و حالا بنا به تجربه جنگ دهه 60 همگی از خانه ها ریخته بودند وسط کوچه منتظر و سر به آسمان. اولین موج انفجار از سمت دریا بلند شد. انزلی شهر کوچکی است که شرق و غرب و شمال و جنوبش در مقیاس یک حمله نظامی مدرن امروزی سر هم یک جا محسوب می شود و این بود که انفجار اول که معلوم شد انهدام کشتی های روسی بوده تمام شهر را لرزاند. خواهرم که چند کوچه آن طرفتر خانه دارد دست پاچه بود و یک سر پشت تلفن تکرار می کرد حالا باید چی کار کنم؟ مامان چاره کرد که وسط بمباران بیاید اینجا پیش ما که کنار هم باشیم. جیغ ممتد زنی جوان از آپارتمان نبش کوچه بلند بود و تنها افراد آرام در میانه آن محشر من و همسایه فصلی دو خانه آن طرفتر بودیم که اهل تهران است. انفجار دوم از سمتی دیگر آمد و همه سرها چرخید همان طرف. و با دود را که دید گفت نیرو دریایی رو زدم. رنگش پرید. نیروی دریایی سالها خانه دوم بابا بود. انفجار سوم با فاصله خیلی کم رخ داد و بالاخره خواهر کوچکم با پسرش رسید. پسرش میخندید و میگفت اینا چه بلند چهارشنبه سوری بازی میکنن. انزلی چی بودن یک حسنش همین بود که بی هیچ زحمتی بچه ها را حتی از کلمه جنگ دور نگه میداشتن. قانعشان کردن برگردن داخل خانه که آنجا از همه جا امن‌تر است. پله ها را بالا نیامده صدای انفجار چهارم و پنجم بلند شد. برای مامان و بابا آب آوردم کز کردن کنار شومینه و تازه بعدش صدای پدافند ها آمد. مردم مانده توی کوچه باز هم فریاد هراسشان بلند شد. خواهر زدم بالا و پایین می پرید که کاش بازم ترقه بزرگ بزنن. جیغ زن آپارتمان سر کوچه تا پایان شلیک پدافند ها قطع نشد. بعد آن تا نیم شب تلفن خانه بی‌وقفه زنگ می‌زد. در شهر کوچک کم ماجرایی مثل انزلی که چندان درگیر مناقشات اجتماعی و نظامی و سیاسی هم نمی‌شود، چند انفجار جنگی طوفان بزرگی از شایعات را به راه می‌انداخت که واقعیت به گرد پایش هم نمی‌رسید. شایعاتی از تعدد موشک‌ها تا آمار بالای شهدا و تخریب پل غازیان و استادیوم و غیره و غیره. اما واقعیت شهر فردا خودش را نشان داد که انزلی باز همان انزلی شب عید بود و مردمش زنبیل خرید به دست برای تماشای ناوهای سوخته تنها چند دقیقه‌ای روی پل قدیمی پاس‌سست می‌کردند.
1: عذاب وجدان بی جنگی. یک ساعت بعد از اولین گزارش شروع جنگ در تهران توی متروی مشهد نشسته بودم روی صندلی که خانومی داشت با مدیر مدرسه پسرش دعوا میکرد. کار کمی بالا گرفته بود که چرا دیر خبر داده برای برگرداندن بچه و او هم لابد میگفت ما توی دفتر تلویزیون نداریم و موقع کار خبر نمیخوانیم. با خودم گفتم حالا چقدر عجله دارد و اینجا که فعلا خبری نیست. خودم برای آوردن بچه هم از مدرسه عجله‌ای نداشتم. توی ذهنم می گفتم مشهد خبری نیست و احتمالاً اگر خبری باشد با تأخیر چند روزه خبری می شود. از طرفی 2 ساعت بیشتر تا زنگ آخر مدرسه نمانده بود و این همه عجله توجیهی نداشت. تا اینکه هنوز پا توی محل کار نگذاشته بودم که خبر مدرسه شجره طیبه میناب آمد. بهت زده و وحشت کرده و مستأصل و پشت بندش احساس عقب ماندگی و ساده لوحی. یک مدرسه با تمام دانش آموزان و معلمانش 2 بار با موشک هدف قرار گرفته بود. مدرسه‌ای در یکی از محرومترین شهرهای ایران اولین قربانیان آزادی در ایران بودند. چیزی که به طرز ابلهانه اسمش را گذاشته بودند جنگ بشر دوستانه. داشتم به همه مادرها و پدرهای نگران شرقی ترین جای خراسان هم حق می دادم اگر توی همان ثانیه اول با شنیدن شیپور جنگ، هراسان رفته باشند دم در مدرسه بچه هایشان یا یخه مدیر و ناظم را بابت دیر جنبیدن گرفته بودند. آن روز بشر دوستان از مدرسه شروع کرده بودند. مشهد روز اول ساکت بود و زیادی نامطمئن. در جنگ 12 روزه دست کم صدای پدافند هر روز یا هر چند روز یک بار بلند می شد و ما را در جنگی که در پایتخت، جنوب، مرکز و غرب کشور در جریان بود سهیم می کرد. اما اینجا هیچ خبری نبود. سکوتش بدتر بود و تلختر. روز دومم با صدای انفجاری مهیب خانه ایمان را که نزدیک فرودگاه بود و پایگاه 14 شکاری چنان لرزاند که 2 تخم تازه در آمده لانه فاخته های روی کنتور گاز را روی جاکفشی زیرش پرت کرد و ترکاند. منشأ انفجار را 1 ساعت بعدش فهمیدیم. دوست فیلم بردار عکاسی که با یک تیم خبری به فرودگاه رفته بود با غم بیشتر و گردن کشتری برگشته بود پشت میز کارش. روشن بود چیزی دیده که دماغش کرده بود کفری. بعد خودش ماجرا را تعریف کرد و روشن‌تر. تکه های جسد 4 تا 6 نفر از سربازان پدافند را به چشم دیده بود که در آن برهوت خلوت باند فرود و سالن فرودگاه ریخته می شدند توی کاور سیاه جنازه ها. صورت یکی ایشان را هم دیده بود که ریش کوتاه داشت و رد کدر ماه گرفتگی روی پیشانی. تا الان که روز 17 جنگ است دیگر هیچ خبری در مشهد نیست و نشد. کف خیابان اما شلوغ است و هر روز هم شلوغ‌تر می شود. بعد از قطعی اینترنت هیچ صدایی از جنگ در شهر نمی آید جز حجم زیادی از اخبار و ویرانی و آن عبارتهای مشؤوم و مرسومی که توی کانال ها و خبرگزاری های منتهی به .ir می خواندم. صدای جنگنده در شرق تهران، انفجار در غرب تهران، صدای انفجار در شهریار، صدای انفجار در شیراز، الان صدای انفجار در مهشهر کرج، کمی قبل صدای جنگنده در کلاردشت. و مشهدی ها داشتن جنگ را با کلمات و تصاویر تجربه می کردن. ما با اسکرول کردن و با تصاویر ویرانی و خبر ترورهای مختلف همدرد جنگ زده های پایتخت نشین و باقی شهرهای ایران بودیم و این دردآور بود. توی مشهد خبری نبود جز گاه گداری تست پدافند گوش گوش کنار شهر و این راستش آغاز عذاب وجدانم بود. چرا نمیتوانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کس کارم در تهران سهیم بشوم؟ چرا نمیتوانم در ترس رفقای تهرانیم و ترس عمه و پسر عمه و دختر عمه و فوجی از کس و کارم در تهران سهیم باشم جز شلوغی صف نانوایی و بنزین که زود هم تمام شد؟ چرا تخس نمی شود این هراس با ما که در شرقی ترین نقطه ایران زندگی می کردیم؟ چرا نمی توانستیم بخشی از ترس هایشان را قرض بگیریم یا با واهمه توی خیابان راه برویم؟ اغراق نمی کنم ذره‌ای در این حس که هر روز با خودم و با رفقایم زمزمه می کنیم که آن که این روزها در تهران مانده شجاعت بیشتری دارد و ایمان فزونتری و لابد بی کستر و بی جاتر و امیدوارتر از همه ماست که چسب پهن به شیشه های خانه اش چسبانده و کیف ایس استراریش را پیشتر از همه ما بسته و هر روز با صدای انفجار و رگبار پدافند از خواب بیدار می شود. صبح زود روز 2 جنگ پدر همسرم از تهران کند و با ماشین به مشهد آمد. توی حمله قبلی دیرتر این کار را کرد اما این بار تصمیم گرفت معطل نکند. بازار تهران نیمه تعطیل و حتی تعطیل شده بود، با اینکه می گفت بازار دم عیدشان حتی توی این کسادی هم خوب شده بود. بنکدار اسباب بازی است و کم مشتری ندارد. اینجا خانه خودش را دارد و تشک خودش را. چند نفر دیگر را هم میشناسم که از تهران آمدند مشهد و البته تعداد زیادی که هیچ جا و مکانی ندارند ولی آمده بودند و خانه اجاره کرده بودند. یکی از بچه های خبرنگار مشهدی میگفت نرخ اجاره توی مشهد در روزهای جنگی دارد همینطوری زیاد میشود. خودش مستأجر است و این یعنی شرایط جنگی روی مستأجر مشهد آرام و بی‌ترختروغ تأثیر زیادی گذاشته بود. یک بار می گفت کاش یک گوشه این شهر بی کشتار و هزینه بمبی می زدن تا لااقل قیمت اجاره خانه زیاد از چیزی که هست نشود. این را از روی استیصال می گفت و بیچارگی، چون بعد از کلی گشت و گذار و بروبیا توانسته بود امسال خانه درست درمانی اما با اجاره نسبتاً بالا پیدا کند، ولی به هر حال جاگیر شده بود و تصور می کرد دست کم تا 2-3 سال می تواند توی همان خانه بماند، خانه‌ای که اجارهش حقوق ماهیانه‌اش را نصف می کرد. بعد از این حرفش پشیمان شد و با عذاب وجدان دوباره برگشت پشت میز کارش. این هم از مشکلات کشور بزرگ و وسیعی مثل ایران است، اینکه اهالی شرقیش در هنگامه جنگ و ویرانی و کشتار در پایتخت و شهرهای مرکزی و غربیش فقط با تصویر و خبر و فیلم از آنچه رخ می‌دهد با خبر می‌شوند.

میدونی تو این جنگ مصیبت کم نبود. 40% از 3000 شهید اصلا قابل شناسایی نبودن، چون سلاحایی رو که امریکا و اسرائیل به کار برده بودن هیچی از این آدم ها، از این ایرانی ها به جا نذاشته بود. میدونید یعنی چی؟ یعنی 900 نفر ناپدیدن، نیستن، در حالی که تا روز قبل بمبارونا زندگی میکردن، بودن. 278 دانش آموز شهید شدن و میزان دیوکسید کربن تو تهران به 1,000,000 تن رسیده. 4,000 تن از اونا ترکیبات عالی بوده که کشندن. این کمکی بود که از قاره دیگه سرریز شد به کشور ما تا مثلا آزادمون کنه، تا یه عده رو خوشحال کنه و فکر کنن که موشکا آدمای عادی رو نمیزنن. اون شبی که یکی از خبرنگارای تلویزیونای ایرانی فارسی زبان از ترومن پلاس گفت و اشاره کرد به شلیک بمب اتم، همون روزی بود که ترامپ میخواست یک تمدن رو برای همیشه خاموش کنه. قبلش توی مصاحبه ازش پرسیده بودن چطور حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های ایران جنایت جنگی محسوب نمیشه و اون جواب داده بود اونا حیوونن. ما رو میگفت، مایی که تو خونه هامون بودیم، تو شهرمون، تو سرزمینمون. حالا یکی میگفت اونا حیوونن و میخواست تمدن ما رو نابود کنه. اما یه تمدن وقتی نابود میشه که مردمی نباشن. به روایت آقای محمد رضایی راد نمایشنامه نویس گوش کنید. با ذکر این نکته که آقای رضایی راد توی متنشون به تاریخ جهانگشای جوینی و حمله و تجاوز مغول‌ها تو اون زمان هم اشاره‌هایی می‌کنه.

باد استغنای خداوند. کودکم مرا تکان داد و گفت بابا آنجا را. نگاه میکنم، تود ابری سیاه آرام و سلانه دارد پیش میآید از فراز کوه. به نظر آبستن می نماید. به کودکم میگویم بالاخره باران میآید. فرزندم میپرسد باران چیست؟ برایش توضیح می دهم که باران قطره های آب است که از دل ابرهای آبستن بر زمین می بارد و باعث می شود جوی های خشک پر آب شوند و گیاهان و رستنی ها بر زمین خشک و بی آب برویند و سنبله ها گندم بدهند. کودکم می پرسد گندم چیست؟ می گویم گندم دانه های غلاتند که با آنها می شود نان پخت. کودکم می پرسد نان چیست؟ نان چگونه می باید طعم نان را برایش توضیح دهم و چگونه اصلا بگویم طعم چیست؟ به جای آن همه گفتم بگذار ابر برسد اینجا و باران ببارد و زمین سیراب شود و سنبله های گندم برویند. بگذار گندم را آرد کنیم و نان بپزیم. آن وقت هنوز حرفم به پایان نرسیده بود که کودکم گفت بابا نگاه، ابر را شبیه اسب شده. نگاه کردم، راست میگفت، شبیه اسبی که داشت به تاخت نزدیک میشد. انگار داشت چهار نعل پیش میآمد تا زودتر خودش را به اینجا برساند. کودکم نگران گفت انگار کسی پشت اسب سوار است. نگاه کردم، بله انگار کسی پشت اسب ابری سوار بود. و آن چیست در دستش بابا که دارد توی هوا تکان میدهد؟ انگار شمشیری یا نیزه ای. یا کودکم با نگرانی خودش را به من چسبان. به او میگویم نترس فرزندم، ابر هر بار به شکلی در میآید. نگاه کن الان دیگر شبیه چیزی نیست. کودکم نگاه کرد و دید اسب ابری دارد از هم وا می رود و شکل دیگری می سازد. ناگهان صاعقه ای در آسمان درخشید. کودکم با ترس خودش را به من چسباند. نترس، این صاعقه بود که از دل ابرهای بارانی می آید و می ترکد. و همان لحظه صدای مهیب ترکیدن رعد آمد. کودکم وحشت زده و با زبان لکنت گرفته گفت باز هم اومدن. باز نه کودکم، این رعد است. این نشان خوبی است، یعنی باریدن باران نزدیک است. نگاه کن ابر به ما نزدیکتر شده. کودکم سر برداشت و پرسید باران از کجا می بارد؟ از آسمان. کودکم وحشت زده تر شد، از آسمان؟ و به گریه افتاد. او را در آغوش گرفتم و سعی کردم دلداریش بدهم. نترس کودکم، ابر خوب است، باران خوب است، آسمان. کودکم که برای لحظه‌ای سر برآورده بود تا به ابر نگاه کند، ناگهان نگاهش خیره ماند. بابا نگاه کن. کی را؟ ابر را. نگاه کردم، ابر داشت تغییر شکل میداد، اما هنوز شکلی نداشت برایم. نترس، باد شکل ابر را هی تغییر میدهد. نگاهش کن. نگاه کردم باز، شبیه هیچی نبود. گفتم شبیه هیچی نیست عزیزم. ناگهان فریاد زد فرار کن بابا، بدو بدو برویم پناهگاه. دیدم آدم های دیگر هم با بچه هایشان دارند میدوند سمت سوراخ. هواپیما، هواپیما داره میاد، بدوید بریم زیر زمین. نگاه کردم، بله ابر شبیه هواپیمایی شده بود و با سرعت داشت به بالای سر ما میرسید. کودکم فریاد میزد، میگریست که بگریزیم. همه میگریختند. همان لحظه باز صاعقه زد. این بار صاعقه به تخت سنگی برخورد و ترکاندش و بلا فاصله رعد هم ترکید. بی اختیار من هم به سمت سوراخ زیر زمین که زمانی ورودی ایستگاه مترو بود فرار کردم. همه جا تاریک و ساکت است اینجا. هر از گاهی از درز و دالانهای بالای سر ما نور صاعقه برای لحظه‌ای همه جا را روشن می کند. سکوی مترو را که همه در خود کس کرده اند. نمی دانم آن بالا بالاخره باران آمد یا نه، اما صدای رعد پی در پی می آید. صدای پیرمردی را می شنوم که کنارم دراز کشیده و دارد
دعای شبانه اش را می‌خواند. خداوندا دیگر چیزی از آسمان نفرست، هیچ چیز. خداوندا بگذار دیگر چیزی از آسمان نبارد. خداوندا بگذار بلای رحمتت بر ما نبارد. بگذار تنها همان باد استغنای تو بر ما بوزد روز و شب. کاش آن زمان از باران عکس می گرفتم، از ابر، از برف، از تگرگ، از ستاره ها عکس می گرفتم، از ماه، ستاره های کهکشان راه شیری، از صحابی ها، از هر آنچه در آسمان بود، تا روزی به کودکانمان بگوییم اگر دیدید قطره های آب از آسمان به سمت زمین می آیند، نترسید، نگریزید، نام آن باران است. اگر روزی لکه های سفید و سردی را دیدید در آسمان که رقص کنند به زمین می آیند و زمین را سفید می کنند، از آن نترسید. به آن بگویید برف، به آن بگویید ابر، به آن یکی بگویید تگرگ. اگر دیدید آب زیادی بر زمین جاری است، نترسید، اسمش را بگذارید رود، بگذارید چشمه، بگذارید جویبار. اگر دیدید این ستونهای چوبی سوخته و سیاه روزی برگ دادند و سبز شدند، اسمش را بگویید درخت. اگر دیدید بر شاخه های این درختان چیزهایی آویخته، اسمشان را بگذارید میوه و از خوردنشان نترسید، آنها در دهانتان منفجر نمی شوند. بچینید و بخوریدشان، خوشمزه اند، شیرین اند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. همه آن چیزهایی که دیگر نیستند و روزگاری بودند نامی داشتند. نامی پیش از آن که باز به عصر پارین سنگ برگردیم. پیش از آن که باد استغنای خداوند بر ما بوزد.

0: Take me back to the Stone Age. Drag me back to the Stone Age. Take me back to the Stone Age. Turn me back to the Stone Age.
1: میدونی توی این جنگ که ظاهراً بعضی ایرانی هم طرفدارش بودن، فکر میکردن خراب میکنیم بد میسازیم، ایران رو دوباره به شکوه سابقش برمیگردونیم. اما فکر میکنید چه چیزهایی آسیب دید؟ چه چیزهایی برای همیشه از دست رفت یا چه چیزهایی نابود شد در حالی که قرار نبود از بین بره؟ 28 اثر تاریخی توی اصفهان و کاخ گلستان و سعدآباد توی تهران نمونه اونها بودن. این دو روایت رو از خانم ها فاطمه علی اصغر، سردبیر وقت روزنامه پیام ما، و خانم فرزانه قنبری، خبرنگار که شاهد عینی خرابی ها تو کاخ سعدآباد بوده رو بشنوید.
2: از اونجایی که طبق قوانین بین المللی و در درگیری ها مخاصماتی که معمولا به وجود میاد، هیچ کشوری حق نداره آثار تاریخی سرزمین مورد هجوم و مورد حمله واقع کنه. اما متاسفانه از اونجایی که در هر شهری تمام آثار در هم تنیده هستن، در کنار هم هستن و یک بافت رو در واقع به وجود میارن، بنابراین اجزای شهر که جداگانه نیست، وقتی که بعضی از اهداف مورد حمله قرار گرفتن در تهران و شهرهای دیگه به خصوص اصفهان و سنندج، شاهد این بودیم که خیلی از آثار دچار موج حملات شدن و به شدت آسیب دیدن. تا همین امروز که با شما صحبت میکنم، بر اساس آماری که داده شده 114 اثر که مهمترین آثار جهانی هم در اونها وجود داشته، که اصلا آثار جهانی خودش کنوانسیون های جداگانه‌ای در یونسکو داره، یعنی به غیر از اون کنوانسیون های بین المللی که در کلام وجود داره، به جز اون اصلا آثار جهانی خودشون به صورت ویژه در شرایط بسیار حفاظتی خاصی باید قرار بگیرن. اما متاسفانه در اولین حملات به تهران، کاخ گلستان و نقش جهان، آثار در واقع جهانی ما و چندین اثر دیگه مورد هجوم واقع شدن. وقتی که موج حملات به میدان ارگ به کاخ گلستان آسیب رسوند، خیلی ناراحت کننده بود. یعنی اون روز رو من فراموش میکنم، چقدر استرس، اینکه چه اتفاقی افتاده، کدوم بناها آسیب دیدن، چه اتفاقی داره میفته. و بعد که دیگه عکس ها بیرون اومد و بچه ها حتی از روزنامه خود ما، دوتا از بچه ها رفتن و اونجا گزارش تهیه کردن، خانم قبادی و بهنام صابر نعمتی رفتن و از اونجا گزارش تهیه کردن و با چشم خودشون اون خسارات رو دیدند، که واقعا من خودم اون روز حتی اسممو داده بودم برم، ولی واقعا یارای روبرویی شدن با اون تالار آینه که خیلی هاش شکسته، سقفی که فرو ریخته. آخه میدونید برای اینکه هر کار کوچیکی تو میراث فرهنگی انجام بشه، هر مرمتی که انجام بشه، هر کدوم از اینا چیز به یک نتیجه‌ای برسه، پروژه های مرمتی اینجوری بود که خیلی از رسانه ها و کنشگرها باید واقعا سالیان طولانی تلاش کنن تا این به نتیجه برسه. و خب حالا میدیدی که دسترنج به هر حال این همه طولانی مدت تلاش کردن برای حفاظت از آثار تاریخی که دیگه بخشی از جان و تنت شده و واقعا ناراحت کننده است و آدم دیوانه میشه. و این حرفو خیلی هم نمیتونی تو این شرایط بزنی، به خاطر اینکه خیلی ها میگن خب خیلی از آدم ها مردن، در حالی که واقعیت اینه که ما این بناها جون دارن و آسیب دیدن اونها غیر قابل جبرانه، چون دیگه اون هنرمنده، اون بخشی از اون در واقع صنعتی کاری که در دوره خودش اومده شروع کرده کار کردن، اون هنر رو دیگه ما نمیتونیم ببینیم. یکی از جاهایی که خیلی دلم شکست که اونجا آسیب دید، یعنی واقعا قرنگیز بود، به نظر من مجلس کاخ سنای تهران بود. میدونین که تهران بیشتر آسیب و از آثار تاریخی دیده. این مجلس سنا با پیشینه تاریخی که با ما آغاز کرده بود و بحث قانونگذاری رو مطرح میکنه، نخستین جلساتی که برای قانون در مملکتمون برگزار میشه تو اینجا بوده، بنایی بوده شبیه مجلس مهستان ساخته میشه اگر اشتباه نکنم، فروغی اون رو طراحی کرده بوده و از معماری های شاخص جز بناهایی بود که واقعا به نظر من حیات دموکراسی و تلاش دموکراسی طلبی در ایران در اونجا قلبش میزد و سقف گنبدیش رو من توی عکس ها دیدم، چون از نزدیک امکان بازدید برای ما وجود نداشت و دیدیم که اونجا فرو ریخت. خب میدان نقش جهان که تصاویر زیادی هم ازش منتشر شد، مجموعه های وسیعی بودن از آثار جهانی ما که اونها همه آسیب دیدن و مهمترینشون که خیلی هم شاید عکس هاش رو دیده باشین، چهلستون بود که بسیار آسیب دید و این بسیار غم انگیز بود. بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی تلاش کردن حتی زنجیره انسانی تشکیل بدن و نشون بدن که واقعا بناهای ما برای ما مهمه و برای زدن هر هدفی شما نباید به تاریخ بشریت و تاریخ تمدنی ما حمله کنید. یکی از چالش برانگیزترین بحث هایی که در این مدت بسیار مطرح شد بحث سپر آبی بود. شاید شما هم توی سری از عکس ها دیده باشید که یک سپر آبی رنگی رو گویا خود وزارت خوری میراث فرهنگی به بسیاری از محوطه ها و بناهای تاریخی گفته که این رو نصب کنن برای اینکه اعلام این بکنیم که اینجا یک بنای بسیار ارزشمند بشریه و نباید به اون تعرضی بشه. همطور که میدونید سپر آبی یک در واقع انجیو بین المللیه که در اون بشر از کشورهای مختلف جمع شدن تا در جنگ ها و در بحران های بزرگ مثل یک صلیب سرخ، در واقع سپر آبی صلیب سرخ آثار تاریخی ایرانه. ولی عجیب اینه که بهتون بگم که متاسفانه به سری دلایل بسیار عجیب و غریب طی دوران‌های مختلف ما به این کنوانسیون نپیوستیم. با این وجود یک سری از دوستان پیام داده بودن از اهالی میراث فرهنگی و تلاش کرده بودن و این سپر آبی پیامی رو اعلام کرد در حفاظت از آثار تاریخی و اون رو در همین روزهایی که بر ما گذشت در میانه جنگ منتشر کردیم. خب خیلی از در واقع مسئولین مختلف و نهادهای مختلف که مرتبط به میراث فرهنگی بودن نامه های مختلفی زدن تا جهان بدونه که آثار تاریخی ما نیاز به حفاظت داره، ولی واقعا نمیدونیم که چه خواهد شد و همچنان این نگرانی ها وجود داره تا بیش از این آثار جهانی ما، آثار ملی ما، آثاری که در قلب و روح ایرانیان در طی قرون مختلف شکل گرفته برای آیندگانمون، برای وطنمون، برای مملکت و مردمش باقی بمونه.
3: دهم اسفند بود که میدون ارگ رو زدن و کاخ گلستان که در شمال میدون قرار داره هم در همین حمله آسیب دید. وقتی وارد مجموعه می شدیم، بناها ظاهرشون آسیب جدی ندیده بود به جز شکستن شیشه ها و از جا در اومدن بعضی از پنجره ها. اما وقتی وارد بناها می شدیم تازه فاجعه خودش رو نشون می داد. خیلی از ما کاخ گلستان رو با آینه کاری های ظریفش به یاد میاریم، در تالار آینه، در تالار سلام یا همون تالار تاجگذاری، در شمس العماره، در ایوان مرمر و بناهای دیگه کاخ. و همین آینه کاری ها متاسفانه بر سر موج انفجار بیشترین آسیب رو در کاخ گلستان دیدن، همینطور ارسی های بسیار ظریفی که در این کاخ در ایوان مرمر و شمس العماره بودن بر سر موج انفجار تخریب شدن. تالار آینه بیشترین آسیب رو دیده. اونجا خب قبل از جنگ در حال مرمت بود، مراحل آخر مرمتش رو داشت میگذروند و متاسفانه آسیب خیلی جدی دیده. لوسرها آسیب دیدن، سقف تالار تخریب شده یک بخش زیادیش و آینه کاری های دیوارها هم همینطور. و باید دید که حالا بحث مرمت این مجموعه به چه صورت خواهد بود با توجه به اینکه ثبت جهانی هست و ببینیم که یونسکو چقدر مشارکت خواهد کرد در این زمینه. مجموعه سعدآباد در 26 اسفند در حمله‌ای که به تشکیلات نظامی مجاورت این مجموعه شده بود آسیب دید. در ابتدای ورود خب به خصوص در بخش شمالی مجموعه که نزدیکتر بود به این تشکیلات نظامی، اولین چیزی که ما می دیدیم انبوه شاخه های شکسته‌ای بود که بر سر موج انفجار در محوطه پخش شده بود، درختهایی که شکسته بود و آسیب دیده بود. و در بین بناهایی که در شمال کاخ قرار داره، کاخ سبز که کاخ اختصاصی رضا شاه بود بیشترین آسیب رو دیده. یکی از زیباترین کاخهای مجموعه است با معماری فوق‌العاده‌ای که داره. متاسفانه اتاق خواب که تمام دیوارها و سقفش آینه کاری شده است، یک بخش زیادیش تخریب شده. تالار آینه همینطور. سقف ورودی مجموعه ریخته بود، اون گچبری‌های زیبایی که داشت. و یک اتاقی داره کاخ سبز به نام تالار خاتم که خیلی به لحاظ هنری فضای شاخصیه، به خاطر اینکه دیوارها و تمام مبلمان اتاق خاتم کاری شده است و اصلا به خاطر همین بهش میگن اتاق خاتم. و نکته که متاسفانه در مورد کاخ سبز و کاخ سفید یا همون موزه ملت در مجموعه وجود داشت این بود که فرش‌های نفیس این مجموعه و مبلمان اتاقها، به رغم اینکه بعد از اعتراضات دیماه گفته شده بود که همه اشیا باید به انبار منتقل بشن، این اتفاق نیفتاده بود. و حالا نمیدونم که نمیشد که مبلمان رو به انبار منتقل بکنن یا دلیل دیگه ای داشته، اما مسئله که هست اینه که حتی یک حفاظ نایلونی ساده یا یک حفاظ پارچه‌ای هم روی این مبلمان قرار نداشت و ریزش سقف و اون ترکش هایی که از پنجره وارد شده بود یا شکستن شیشه ها به این مبلمان آسیب زد. و به خصوص در اتاق خاتم که حتی میز کار، کتابخونه، گلدون کنار اتاق، صندلی هایی که توی اون اتاق بود همه خاتم کاری شده بود و بر سر ریزش سقف و اون شکستن شیشه ها همه اینها آسیب دیده متاسفانه.
1: حالا دوباره رسیدیم به تهران. بذارید حالا که تو تهرانیم براتون یه قصه بگم، قصه یه دربدری. علی نیکبخت مستندساز یکی از اونایی بود که بهش خبر میدن خونش خراب شده. اون روز شمار حوادث زندگیش رو نوشته و من فقط بخشایی از متن اون رو میخونم. بالاخره بعد از 46 ساعت تصمیم گرفتم بنویسم. نزدیک ونک بودم که محدثه زنگ زد. گوشی رو که برداشتم جیغ زد اینجا رو زدن. چشمام دیگه جایی رو نمیدید. سیاهی جلوی چشمم رو گرفته بود. فقط پرسیدم همتون سالمین؟ میونه گریه گفت آره. گفتم تمام شد، من دارم میام. با جواد قرار داشتم، صداش کردم و گفتم من رفتم. کوچه ما رو زدن. این بار مسیر رو یادمه، کاملا روی موتور متمرکز بودم. در طول راه با خودم حرف می زدم، مرحله به مرحله مرور می کردم که چی کار باید بکنم. به اتوبان امام علی که رسیدم، نزدیک پل خیابون خاوران رد دود رو دیدم. دلم لرزید. از روی عصبانیت گاز موتور رو بیشتر فشار میدادم، اما تهش همین بود. ناگهان متوجه شدم دارم خودم رو به کشتن میدم. رسیدم. هنوز نیروهای امدادی نرسیده بودن. سر چهارراه مسجد صدای جیغ میومد. چند ثانیه طول کشید تا بفهمم صدا از دخترهام و محدث است. صورتشون از عشق خیس بود. دخترها رو بغل کردم. صدای گریهشون بلندتر شد. بریده بریده حرف می زدن. انگار با فریاد و تند حرف زدن ترسشون رو بیرون می ریختن. محدثه همونجا وسط خیابون نشست و یه دل سیر گریه کرد. جمعیت دور و برمون بود و نمی تونستم بغلش کنم. با اون حرف زدم، اما انگار صدام رو نمی شنید. مدام صحنه انفجار رو برام مرور می کرد. از بچه ها، از بردنشون به حموم، از دو مرحله بودن انفجار، از اینکه چرا اینجا رو زدن، از تخریب خونه، از ماشین، از اینکه چرا ما رو زدن. هر چند جمله یک بار گریه می کرد. کاش می تونستم کمی آب پیدا کنم. برای چند دقیقه خودم رو قانع کردم که فقط باید 20 دقیقه بگذره. فقط باید اینا باور کنن که من واقعا اومدم، که هنوز هستم. اطرافم به قدری شلوغ بود که نگو. اما حالا که فکر می کنم فقط یه همهمه تو خاطرم مونده. هیچ تصویر مشخصی ندارم. حتی یه فرم ثابت هم یادم نمیاد. وقتی کمی آروم شدن، تصمیم گرفتم اونا همونجا بمونن و من برم ماشین رو بیارم. وارد کوچه متانت شدم. راه رو بچه های بسیج بسته بودن. انتهای کوچه صحنه آخر الزمانی بود. چیزی شبیه تصاویر هالیوودی از ویرونی. روبروی محدوده نونسنگکی از هر طرف دود و گرد و خاک و سیاهی تا آسمون بالا می رفت. آدم ها بی نظم و به قاعده حرکت می کردن. همونجا ایستادم. بالای سرم تقریبا همه ساختمون ها آسیب دیده بودن. کف زمین با خورد شیشه فرش شده بود. ماشین ها پر از ترکش و آوار بودن. اما باز هم هیچ روایت متمرکزی در ذهنم شکل نمی گرفت. انگار خود ذهنم هم بمبارون شده بود. ناگهان کسی کنارم فریاد زد. ساختمون ها رو تخلیه کنید. صداش میون بلوک های دالانی می پیچید و بر می گشت. بازگشت صدا ترسناکتر بود. تخلیه کنید. وقتی برگشتم سمت بلوک 66 تازه ماشینم رو دیدم. از کنارش رد شده بودم و متوجه نشده بودم. زیر لایه ای از غبار خاک و خورد سنگ نشسته بود. ترسیدم روشن نشه. نشستم پشت فرمون. جلوم رو نمی دیدم. شیشه کاملا با خاک پوشیده شده بود. برف پاک کن و زدم. پرده غبار کنار رفت و دوباره جهنم رو دیدم. این بار از پشت شیشه ماشین. ماشین من یه عادت داره. دوبار برقش رو قطع و وصل باید بکنم تا روشن بشه. بار اول که قطع کردم برف پاک کن ها وسط کار ایستادن. لحظه بعد دوباره نیمه کار متوقف شدن. ترس به من حمله کرد. اگه روشن نشه چی؟ تصویر مبهم جهنم از پشت شیشه ماشین روبرون بود. ماشین درست رو به سمت حادثه ایستاده بود. داخل ماشین انگار توی سالن کوچیک سینما نشسته بودم و روبرون پرده سینما بود. صحنه در اوج اکشن. استرس، خشم، عصبانیت و در این حال نوعی حیرت تلخ از اینکه چرا چنین جایی رو زدن. دوباره با خودم حرف زدم. الان وقت متحیر شدن نیست. علی بجم روشن کن این لعنتی رو. زیر لب خدا خدا می کردم. روشن شد. حالا باید از اینجا بیرون می رفتم. از میون سفره ای از خورد شیشه که تمام زمین رو پوشونده بود. چشم هامو بستم و راه افتادم. صدای چرخ چرخ شیشه ها زیر چرخ ها داشت دیوونم می کرد. می ترسیدم ماشین متوقف بشه و تو این جهنم بمونم. باید دخترها، همسرم، مادرزنم و پدرزنم رو نجات می دادم. خیشاوندا و آشناهای ساکن شهرک مستقیم و غیر مستقیم خودشون رو رسونده بودن. جهنم دیگه ای شکل گرفته بود. آدم‌ها گروه گروه و بی‌نظم تو تمام فضای محل پخش بودن. گریه، بهت، انتظار، فریاد، خودزنی. همه این صحنه‌های تلخ تو فاصله زمانی کوتاهی بارها و بارها جلوی چشم تکرار شد. من پیش از این بارها چنین پلان‌هایی رو دیده بودم. حتی فیلم گرفته بودم. توی ایران و ترکیه، توی سیل، توی زلزله، توی جنگ 12 روزه. اما این بار فرق داشت. این بار خودم آواره شده بودم. نمیدونستم کجا برم، کی برم، چطور برم و اصلاً چه چیزی با خودم بردارم. نزدیک 52 ساعت از آوارگی من توی این حمله میگذره. حدود 150 ساعتم از آغاز جنگ گذشته. تو روزهای نخست با وجود آشفتگی عمومی نوعی نظم ناشی از شرایط جنگی در زندگیم شکل گرفته. اما حالا بی نظمی فرسایندهی حاکمه. تو 72 ساعت گذشته تقریباً هیچ افطار و سحری رو توی مکان نگذروندم. مدام میون تهرون و برگ جهان، جایی که فعلاً فرزندان مستقر هستن، تو رفت آمدم. گاهی هم به دلیل طولانی شدن کارها شب به اونجا نمیرسم. توی این مدت دو بار به محل اصابت موشک توی شهرک رفتم. نیروهای بسیج، محوطه صنایع دفاع که اسم قدیمش اینه اما الان اصلاً نظامی نیست رو منسجم و منظم محافظت میکنه. برای خیلی از اونا همین نقطه به خط مقدم جنگ تبدیل شده. بینشون نوجوانای متولد دهه 80 هم دیده میشن. صادقانه بگم از دیدن اینکه نوجوانا از نزدیک با واقعیت ها مواجه میشن و ارتباط ملموسی با اون برقرار میکنن خوشحال میشن. امیدوارم براشون روشن شه که راه علاج تو همین سرزمینه. تو سالهای 401 تا 402 مسئول مالی بلوک 66 شهرک بروجردی بودم. ساختمونای این شهرک الان حدود 20 سال قدمت دارن. هر بلوک شامل 32 واحد در 8 طبقه 4 واحدیه. از اونجا که شارژ ماهانه رو به ازای هر نفر دریافت می‌کردم، آمار دقیق ساکنا رو می‌دونستم. اون سال با 107 ساکن در بلوک شروع کردم و با 104 نفر تحویل دادم. 3 نفری که کم شدن جوانایی بودن که ازدواج کردن و از بلوک رفتن. تقریباً تمام بلوک‌های کوچه متانت هم جمعیتی در همین حدود، حالا یه خورده کمتر و بیشتر داشتن. موشک تو انتهای کوچه متانت فرود اومده. جایی نزدیک تنها نونوایی سنگکی شهرک. روبروش مغازه سبزی فروشی علی آقا بود. کنارش بنگاه املاک حقیقت که حالا به طور کامل نابود شده و کنار اون یکی یه سوپرمارکت قرار داشت که اونم از بین رفته. بلوک مسکونی بالای بنگاه املاک حقیقت مستقیماً هدف قرار گرفته. طبقات هشتم تا ششم عملاً دیگه وجود ندارن. ساختمون مثل گلی شکفته از هم گشوده شده. موشک بعد از برخورد به سمت بلوک جنوبی حرکت کرده و طبقات اول تا چهارم اونم نابود کرده. بلوک بالای سبزی فروشی علی آقا که تو غرب محل اصابت اولین موشک قرار داره به حدی دچار تخریب شده که عملاً امکان تعمیر اون بی‌معناست. تو بلوک جنوب شرقی هم دو ساختمون مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته. نمای ساختمونا شکافته شده، مثل آبکش ترکش دریافت کرده و هیچ یک از پنجره‌هاش سالم نمونده. تا اینجا تنها درباره 4 بلوک نوشتم که باید از نو ساخته بشن. اما تخریب‌ها به همینجا محدود نمیشن. دست کم 12 بلوک دیگه که به صورت حلقه‌ای پیرامون این 4 ساختمون قرار دارن با آسیب‌های جدی مواجه شدن. شیشه ها خورد شده، چارچوب درها آسیب دیده و بخشایی از سازه دچار خسارت شدید شدن. خونه ما هم میون همین بلوک ها قرار داره. بلوک 66، اول کوچه متانت. همین الان بیش از 15 بلوک تخلیه شدن. اگه برای هر بلوک به طور میانگین 110 نفر ساکن در نظر بگیریم، تنها در همین محدوده صدها نفر خونشون از دست دادن و آواره شدن. 4 بلوک باید کاملا از نو ساخته شن و ده ها ساختمون دیگه نیازمند بازسازی جدی هن. من گفتم هیچ کس آواره نشده، اما به این معنی نیست که کسی خونش رو از دست نداده. این نکته یکی باید بهتون بگم. بعد از 18 روز جنگ و 15 روز آوارگی، بالاخره محدث من رو سرزنش کرد. تسلیم شدم. پدر و مادرش رو برداشتیم و به بادرود آمدیم. شهری که 145 کیلومتر از اصفهان فاصله داره. یه شهر کبیری با مردمانی سخت کوش و آرام. وقتی وارد شهر شدم انگار دنیا برام برگشته بود. شوکه شدم. فضای اونجا مثل ایام نوروز بود. برام باور نکردنی بود. صندوق‌های میوه، پالت‌های نوشابه تو خیابون و مردم تو خیابون اصلی که مشغول خرید و تدارک عید بودن. من از یک کلان شهر جنگ زده اومده بودم. خودم آواره انفجار تو شهرک بروجردی شده بودم. موشک عمل نکرده به کوچه پشت خونه پدرم برخورد کرده بود. اطراف خونه خواهرم تو میدون خراسون و ورزشگاه پناهی انواع کشته ها و زخمی ها به خاطر اصابت موشک ها به زمین افتاده بودن. فقط در اطراف من این اتفاق ها افتاده بود. از فضای ملتهب جنگ و صدای انفجارها فقط 300 کیلومتر دور شده بودم و وقتی به بادرود رسیدم انگار هیچ خبری نبود. با محدثه درباره این فضا حرف می زدیم. هر دو متعجب بودیم از اینکه مردم اینجا هیچ اشرافی به اون چه که در منطقه می گذره ندارن. حرفایی که از اونا می شنیدیم بیشتر شبیه تحلیل‌های ساده و بی تأثیر بودن. مردم هیچ چیز دقیقی از وضعیت جنگ نمی دونستن. بیشتر از اخبار داخلی و خارجی به همین بسنده می کردن. نه درباره روزهای گذشته چیزی می دونستن، نه برای آینده جنگ تحلیل خاصی داشتن. حرف از تغییر حاکمیت می زدن و اینکه منتظر بودن چی پیش میاد. این فضای ناآگاهی محدثه رو کلافه کرده بود. توی مغازه خرید کرده بود و فروشنده ازش پرسیده بود تهران چه خبر؟ محدثه از تخریب‌ها و صدمه‌های ناشی از موشک‌ها براش گفته بود. جالب این که فروشنده 200 هزار تومان تخفیف بهش داده بود تا کمک کنه به آوارگان جنگ زده. این اتفاق محدثه رو عصبانی کرده بود. اون بارها این موضوع رو با من مرور کرد. احساس می‌کنم موقعیتی که با اون روبرو شدیم نشون دهنده نوعی کم توجهی به واقعیت است. در حالی که اطراف این شهر از ابوزیدآباد تا نطنز هدف حمله موشکا قرار گرفته بود، مردم فقط اخبار رسانه‌ای رو می‌خونن و تحلیل‌های سطحی از اون دارن. شب اول که وارد بادرود شدیم برای خرید شام به میدان امام حسین غذا فروش کبیر رفتیم. در اونجا روحانی مصلای بادرود تو خیابون مقابل مردم سخنرانی می‌کرد. صحبتاش بسیار سخت و خشک بود. انگار که فقط در حال خوندن گزارش‌های رسمیه. به مردم میگفت چیزهایی میدونه که نمیتونه بگه. راستش من از این همه فرصت سوزی متحیر شدم. مردم که دورش جمع شده بودن عملاً هیچ بهره ای از حرفاش نبردن. این موقعیت برام شگفتی داشت که تو چنین شرایطی حتی اگر فردی از نزدیک شاهد اتفاقات باشه باز هم ممکنه از اون چه در اطرافش میگذره بیخبر بمونه. در فضایی مثل بادرود که دور از مناطق جنگیه، اخبار و تحلیل‌ها بیشتر به یه نمایش رسانه‌ای تبدیل میشه تا درک واقعی از بحران‌ها. اینجاست که تفاوت عمیق میان تجربه مستقیم جنگ و برداشت رسانه‌ای از اون مشخص میشه. امروز 23 روز از آغاز جنگ میگذره و من که نزدیک 5 روز تهران رو ترک کردم، حالا در بادرود به سر میبرم. دخترها نوا و حنا گاهی با نگرانی در مورد جنگ صحبت میکنن، اما جوی که در اطرافشون ایجاد شده تا حد زیادی استرس و استرابشون رو کاهش داده. هر دو در دنیای کودکی خودشون غرق شدن، نقاشی میکشن، خاک بازی میکنن، شبها آتیش بازی میکنن و کارتون میبینن. این فعالیت ها تا جای ادامه داره که شبها از خستگی بیهوش میشن. دیشب محدثه نقاشی هاشون رو به من نشون داد. نقاشی هایی با رنگ های متنوع، به ویژه تصاویر طبیعت و آسمان پرستاره شب که به وضوح احساسات و آرامش درونی اونها رو منعکس میکنه. اما در مقابل محدثه دیگه از اخبار جنگ چشم بر نمیداره. نگران و مضطربه و به طور دائم به خودش استرس تزریق میکنه. دیگه هیچ چیز نمیتونه اونو از اخبار دور کنه و همین تپش قلبش رو افزایش داده. برام عجیبه که در 14 سال گذشته هیچ وقت اینطوری نگران و پر استرس ندیده بودمش. تو این شرایط دشوار چالش‌های نهاد خانواده‌ام افزوده شده. من در مواجهه با اونها احساس بی‌تجربگی و ناآگاهی می‌کنم. تو این روزهای تاریک و پر از استراب، پیچیدگی‌های جدیدی به روابط خانوادگی و فردی اضافه شده که نه تنها برای من، بلکه برای هر کسی که تو این بحران گرفتاره، آشنا و قابل درکه. این روزا نشون میده که تو شرایط بحرانی گاهی ساده ترین کارها مثل برقراری ارتباط با دنیای بیرون میتونه پیچیده و دشوار باشه. در این حال به وضوح مشخصه که تلاش برای حفظ آرامش در دل این بحران حتی اگر کوتاه مدت و موقتی باشه به نوعی مقاومت در برابر فشارهای بیرونی تبدیل میشه. در چنین فضایی هر لحظه که بشه از بحران فاصله گرفت، حتی اگر برای چند ساعت باشه، خودش یه نوع پیروزیه. و حالا صدای خانم محدثه چیزری رو بشنوید، همسر آقای نیکبخت، از لحظه‌ای که می‌خواستن تهران رو ترک کنن و قصه ترک تهران.
4: تهران عزیزم بدرود. در جنگ 12 روزه حتی فکر به خارج شدن از تهران هم اذیتم می‌کرد. صدای تلویزیون را برای بچه‌ها زیاد می‌کردم و از بس که وضعیت خانه عادی بود، حتی به صداهای بیرون شک هم نمی‌کردند و ما تمام مدت در خانه و در شهر خودمان بودیم. اما تهران، تهران عزیزم که فکر رها کردنت هم آزارم میداد، این بار خطر تا 200 متری هم آمد و من ناگزیر شدم. شهر من، من را ببخش. من مهاجر به تو نبودم، تو همیشه بخشی از وجودم بودی. من از این که رهایت کردم در دل خود مکدرم. احساس میکنم فرزند خیانتکاری هستم. یادش به خیر، همیشه بهترین وقت سال همین موقع بود، وقتی جوانه های سبز نوک درختان پیدا می شد. بعضی درختان غرق در شکوفه بودند. آسمان تا جایی که ساختمان ها اجازه دیدن می دادن آبی آبی بود و نم باران می زد. آه ای تهران دوست داشتنی من، با خودم فکر می کنم باز هم می توانم از چهارراه سیروز تا چهارراه گلوبندک را پیاده گز کنم. می توانم ماشین برقی سوار شم، به مسجد شاه بروم و از پله ها که پایین می روم محو کاشی های روبرو شوم، بازار را وجب کنم. می توانم ناصر خسرو را تا پایین بیایم، از جلوی دارالفنون بگذرم و چای و ادویه و قهوه بخرم. می توانم دوباره به خانه امام جمعه بروم و از دیدن آینه کاری هایش حظ کنم. با خودم فکر می کنم کاش زودتر نوا را به مروی می بردم تا برای دستبندهایش مهره بخرد. اگر دیگر هیچ وقت نتوانیم به خانه برگردیم چه؟ به علی گفتم من دیگر نمیخواهم تهران زندگی کنم. این است که من نمیخواهم تو را اینطور ببینم. من دیگر نمیتوانم از فردوسی تا ایران شهر پیاده گشت کنم. نمیتوانم در خیابان پیروزی برای تولد بچه ها دنبال کیک تولد بگردم. من نمیتوانم در خیابانهایت راحت قدم بزنم. با خودم فکر میکنم کاش زودتر نوا را به مروی میبردم تا برای دستبندهایش مهره بخرد. اگر دیگر هیچ وقت نتوانیم به خانه برگردیم چه؟ به علی گفتم من دیگر نمیخواهم تهران زندگی کنم. این است که من نمیخواهم تو را اینطور ببینم. من دیگر نمیتوانم از فردوسی تا ایران شهر پیاده گردم.

کتاب، نئون‌ها، روشنی‌های لاله‌زار، ابزار و هیاهوی حسن‌آباد، کبابی‌های زیر بازارچه، باقلوه فروشی‌های دولت‌آباد، بوی تند ماهی خیابون مصطفی خمینی خاطره دارم. من دلبسته به تک تک خیابونات هستم. این که دیگه نتونم مثل قبل یادشون بیارم آزارم میده. من رو ببخش. ببخش که تنهات گذاشتم.

0: اما برای اینکه روایت تهران کامل بشه، حرفای خانم راحله از عدیم گوش بدید کمک میکنه.
1: من یکی ساکنین خیابون پاسدار تهرانم و این روایت من از جنگی که درگیرش هستیم. شروع بمبارانهای تهران برای من توی شرایطی بود که با همکارم مثل یه روز عادی داشتیم داستانهای آخر هفتم رو رد و بدل کردیم که یهو یکی از همکارامون اومد و موبایل به دست گفت شروع شد، تهران رو زدم. ما همینطور هاج و واج مونده بودیم که چه اتفاق داره میفته. یهو دیدم که گوشیم داره زنگ میخوره و یکی از دوستام از اون طرف خط ازم با استرسش میپرسید که کجایی و من بهش گفتم سر کارم. ازم پرسید کسی خونه است؟ گفتم که آره فکر میکنم مامانم هست. گفت بهش زنگ بزن نگران نباش، ولی مثل اینکه اطراف خونه شما یه سری انفجار اتفاق افتاده. من واقعا توی اون چند دقیقه که بتونم با مامانم صحبت کنم داشتم از استرس میمردم. همش داشتم به این فکر میکردم که من اینجام و خانوادم اونجا بودن و از دستشون دادم. هرچی زنگ زدم به مامانم تلفن بوق میخورد و اتصالش برقرار نمیشد. به بابام، به برادرم، هیچ کدوم نمیتونستم باشون صحبت کنم. بعد از اینکه انگار یه عمر واقعا برام گذشت، ولی چند دقیقه بعدش تونستم با مامانم صحبت کنم. مامانم انگار داشت میدوید، نمیدونم دقیقاً داشت چی کار میکرد. بهم گفت اینجا رو زدن و من بهش گفتم که فقط از اون محله خراب شده بیایم بیرون. مامانم گفتش که چیزی میخوای برات بردارم و من واقعا هیچی توی ذهنم نمیگذشت، فقط به این داشتم فکر میکردم که خانوادم نجات پیدا کنم. من بهش گفتم چیزی نمیخوام و از اونجا بیایم بیرون و دور شید. بعد از اون فهمیدم که برادرم سر کار بوده. باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که مامان اینا دارن از خونه میان بیرون و تو هم بیا شرکت ما، اینجا قراره همون ببینیم. برادرم 4 تا گربه توی خونه داره و بهم گفتش که من باید برگردم خونه گربه هامو بردارم. بهش گفتم نگرانشون نباش، خونه سالمه و وایسا مامان اینا میان و ما میریم گربه هاتو برمیداریم همه با هم. خلاصه آروم شد و قرار شد که بیاد پیش من. توی مدتی که شرکت بودم همکاران می اومدن دونه دونه خدافظی میکردن و می گفتن که دارن میرم پیش خانواده هاشون و من همطور نشسته بودم تا دختر یکی از همکارا به هم زنگ زد و گفتش که میشه بابام بیاد خونه و من بهش گفتم که خب چرا نمیشه، این تصمیم خود پدرته که اگه بخواد میتونه بیاد. به من گفت لطفا تو هم برو خونه تون و من فقط خندیدم و اصلا خدافظی کردیم. چند دقیقه بعدش دوباره به هم زنگ زد، گفت من اصلا حواسم نبود، تو که اصلا نمیتونی بری خونه.

0: تو هم بیا خونه ما. و من بهش گفتم که نه، من منتظر مامانم اینا هستم که بیان اینجا تا ببینیم که چیکار باید بکنیم. ما گربه همون خونه است و اصلا نمیدونم باید چی برداریم، چی کار کنیم، کجا بریم. خلاصه اصلا خدافزی کردیم و همینجور تلفنم زنگ میخورد و دوستان ازم میپرسیدن که چی شده، خانواده کجان، خودت کجایی، چه اتفاقی افتاده، و من خودم هم نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته. مطمئن بودم که اینترنت قرار قطع بشه، برای هم یه مسیج نوشتم و به دوستام که ایران نیستن فرستادم و گفتم که بچه ها تهران رو زدن، اطراف خونه ما بوده ولی ما خوبیم و قراره که هممون جمع شیم توی شرکت تا ببینیم چی کار باید بکنیم. یکی از دوستام که در جریان داستانه ما بود، اون میدونست که ما دنبال این هستیم که خونه رو قبل از این جنگ جابجا کنیم. ما همش میترسیدیم که یه اتفاقی بیفته و خونه از دست بره. دنبالش بودیم، خیلی سعی کردیم ولی نشد. اون به هم گفتش که شماره مامانش رو برام میفرسته و ما با مامانش هماهنگ کنیم و از تهران بریم ویلای اونا. من ازش تشکر کردم ولی تشکرم هیچ وقت به دستش نرسید. مامانش هم به هم زنگ زد و آدرس ویلاشون رو برام فرستاد و دعوتمون کرد که بریم اونجا. خودشون داشتن همراه خانواده هاشون میرفتن و من ازش تشکر کردم چون مطمئن بودم خانواده‌ام قبول نمی‌کنه. بالاخره برادر من بعد از 2 ساعت از شروع جنگ رسید به شرکت ما. یه راهی که حدود 30 تا 40 دقیقه راه بود تو حالت عادی رو اول با تاکسی اومده بود و بعد به خاطر اینکه خیابونو کاملا قفل شده بود تصمیم گرفته بود که بقیه راهو پیاده بیاد. ما همجور نشسته بودیم، ماه رمضون بود، یه سری بچه ها روزه بودن، یه سری روزه نبودن، نمیدونستیم مثلا چی کار باید بکنیم. همجور نشسته بودیم و من بالاخره خیالم یکم راحت شده بود که یکی از خانواده خودم کنارم رسیده. فکر میکنم تقریبا 4 یا 5 ساعت بعد از شروع جنگ بود که دیدم زنگ در شرکت خورد و مامان بابام همراه توتیمون اومدن شرکت. انقدر آشفته و نگران و خسته بودن. مامانم روزه بود و خیلی حالش بد بود. من خوشحال شده بودم از اینکه دیدمشون و یهو انگار که یه حقیقتی آوار شده بود روی سرم که ما خونه زندگیمون وضعیتش نامشخصه. دور هم نشستیم به این فکر کردیم که چیکار باید بکنیم و نگران گربه ها بودیم هممون. مامان من از گربه به شدت میترسه ولی مامانم داشت میگفت گربه ها گناه دارن، باید یه راهی پیدا کنیم که بریم نجاتشون بدیم. این سری دیگه جنگ حساب کتابی نداشت. همیشه به ما میگفتن که نگران نباشید، منطقه شما رو که نمیزنن، اونا که اینجا نیستن. اما این سری از منطقه ما شروع شد، اونا اونجا بودن و دیگه این جنگ حساب خاصی نداشت. بعد از نیم ساعت نشستن و فکر کردن تصمیم گرفتیم که با هم باید چهارتایی بریم، از هم جدا نشیم و یه سری چیزای اولی و ضروری رو همراه گربه ها برداریم و برگردیم دوباره شرکت. وارد منطقه خودمون که شدیم، خیابونی که قبلا هیچ اثری از نگهبان و نفربر و این تدابیر امنیتی نبود، پر بود از این آدم ها و همون سر خیابون بهمون گفتن که نمیشه برید داخل. ما گفتیم که ما اصلا خونه زندگیمون اینجاست و میخواییم بریم وسیله همونو برداریم و نمیخواییم بمونیم. گفتن نمیشه، نمیشد، نمیذاشتن و یه قصه ای بود. انگار که اصلا این بمبایی که رو سرمون میریختن برامون کافی نبود. هر روز خدا از اون خیابون رد میشدیم، 1000 نفر سینجینمون میکردن که کجا دارید میرید، کی هستید، چرا اصلا اینجا زندگی میکنید. و ما هر روز به این فکر میکردیم که چرا ما اینجا وسط این آدم ها افتادیم. ما اصلا نمیخواستیم یه بخشی از این منطقه لعنتی باشیم. این منطقه هر روز مثل تا اون بزرگتر و بزرگتر میشد و ما بیشتر و بیشتر میافتادیم وسط ساختمونایی که هیچ بخشی ازش نبودیم. خونه که ما درست کرده بودیم آجر به آجرش خودمون ساخته بودیم. یه سری گل که از بذرش خودمون رشدش داده بودیم. درختی که هر تابستون وسط مرداد تو ظل گرما با 1000 بدبختی بی‌آبی و اون آفتابی که میزد تو مغزمون زنده نگهشون داشته بودیم. گنجشکایی که صبح به صبح براشون وسط زمستون دونه میریختیم تا توی سرما بتونن وسط این شهر پر از دود و دم زنده بمونن. اما همه اینها که بابتشون زحمت کشیده بودیم و هر چقدر هم که پول بیزبونمون که از دسترنج زندگی خودمون در اومده بود ریخته بودیم پاش، یکی دیگه اومده بود و برای همه چیز ما تصمیم گرفت، این که بذاره چیزی که مال ماه، مال ما باشه یا نباشه، بتونیم بهش دست بزنیم یا نزنیم. خلاصه دیدن که ما یه خانواده ایم، 4 نفر آدم بزرگیم، مدرک داریم که تو اون منطقه لعنتی زندگی میکنیم و حتی ما رو میشناختن. اول گفتن پیاده شید، با ماشین نمیتونید برید. گفتیم بابا ما 4 تا گربه داریم، اصلا چجوری بریم اونا رو بیاریم؟ این زبون بسته اونجا زندگی کردن. خلاصه با کلی معطلی و 1000 تا تهدید که حق ندارید اینجا بمونید و فقط برید وسایل ضروریتون رو بردارین، رفتیم خونه. به خونه که رسیدم دیدن همه چیزایی که توی خونه نمیشد با خودمون ببریم واقعا داشت دیوونم میکرد. من 2 تا پیانو داشتم، یکی از اون پیانوها رو واقعا با زحمت 10 سال کار کردنم خریدم. کلی امید و آرزو و حال خوب پشت اون پیانو برای من هست. پیانویی که نمیذاشتم کسی از کنارش رد شه تا گرد خاک فرش از بلندش و روش بشینه، نمیذاشتم کسی در بالکن و در پنجره رو باز کنه که هوای خونه عوض نشه که یهو کوکش من نریزه. تو اون لحظه فقط داشتم فکر میکردم کجا بذارمش که اگه موج انفجار اومد نابود نشه، اگه دیواری رو سرش نریزه، اگه پنجره شکست بهش نخوره. خلاصه 1000 تا چیز از مغزم گذشت که این اصلا توی این خراب شده خاورمیانه و توی این منطقه لعنتی آخه پیانو چیه که تو داری؟ تو چرا به این دل بستی؟ 1000 تا چیز دیگه داشتم که کنترلش از من خارج بود. خلاصه تصمیم گرفتم که مبلا رو بچینم دورش، تشکمو بندازم روش و امید داشته باشم که یه روزی برمیگردم و بالاخره میتونم دوباره روش ساز بزنم، صداشو بشنوم و حالمو خوب کنم. پیانومو گذاشتم اونجا همراه کلی چیزای دیگه که بخشی از من بودن. گفتم اگه نابود شدیم لااقل خاطراتمون بمونه. یکی از دوستام تعریف میکرد که توی جنگ آبادان یکی از دوستاش همه خاطرات گذشتهش، آلبوماش، دفتر خاطراتش همه توی جنگ از بین رفتن. این توی ذهنم یهو گذشت و تصمیم گرفتم آلبوم عکسامونو بردارم. توی دقایقی که داشتیم توی خونه بالا پایین میرفتیم و بین احساسای متناقضی گیر کرده بودم، میگفتم مگه نمیگه خونه اونجاست که آدم توش حس آرامش داشته باشه، اونجا که برات امنیت بیاره؟ پس این خونه کوفتی چیه که توی همین چند دقیقه مثل بمب ساعتی تو گوشم داره تیک تیک میکنه؟ پس چرا این دیوارا انقدر سستن؟ همش انتظار دارم هر لحظه آوارشن رو سرمون. از یه طرفم هم دلم میخواست همه آجرهای خونه رو بغل کنم بگم ببخشید که شما اینجایید و نمیتونیم شما رو با خودمون ببریم، معلوم نیست چی به سرتون میاد، معلوم نیست که باقی بمونید و ببخشید که آدمو انقدر ناامید کنندن. خلاصه هرچی بود و نبود ما تو پارکینگ دور هم جمع شدیم. تا اونجایی که تو ماشین جام شد وسایل رو گذاشتیم و گربه ها که بیخبر و پر از استرس بودن توی باکسشون گذاشتیم روی صندلیا و دوباره راه افتادیم بریم سمت شرکت. با وجود 4 تا گربه و یه دونه توتی واقعا نمیشد ما بریم خونه کسی. یه پتو توی یکی از اتاقا انداختیم روی زمین، برادرمون گربه ها رفتن اون تو و ما موندیم و کلی اپام و استرس. از دور صدای انفجارا رو میشنیدیم، 1، 2، 3 تا، انگار تمامی نداشت. یه سری خبرام میومد، راست و دروغش رو نمیدونستیم. یه سری زنگ بهمون میزدن، آدمایی که فکر نمیکردیم اصلا به ما فکر بکنن، همه دنبال این بودن ببینن ما زنده هستیم یا نه. خلاصه میتونم بگم یکی از عجیب ترین و وحشتناک ترین روزهای زندگیمون بود. شاید فرداش با وجود بدبختی خوابیدن رو سرامیکای کف شرکت مجبور شدیم از همدیگه جدا شیم، حداقل فعلا از شهر خارج شیم تا ببینیم چی میشه. ما یه جایی رو از روی اینترنت شبونه اجاره کردیم از شمال که بریم ببینیم چی میشه و برادرم هم از ما جدا شده همراه گربه هاش رفت پیش یکی از دوستاش. هر کدوم از ما 2-3 دست لباس بیشتر بر نداشته بودیم، هیچ ایده‌ای نداشتیم که قرار این وضعیت چقدر ادامه پیدا کنه. بعد از انفجارهای روزهای بعد تهران معلوم شد که دیگه ما رو خونمون راه نمیدن. اینو درست وقتی فهمیدیم که پدرم رفت تهران تا برامون یه سری وسایل ضروری و داروهای خودشو برداره. همه خیابونا رو با شوهای خیلی بزرگتری بسته بودن، اجازه نداده بودن که بره به خونه سر بزنه، گفته بودن هیچکس حق نداره بره و بیاد. واقعیت مثل آب یخ برامون ریخته شد. حالا این ماییم که بعد از دور هر روز خدا اخبار رو چک کنیم، از همه سوال بپرسیم که تو تهران ایران چی داره میگذره، خونه کدوم یکی از دوستامون قرار آوارشه، خونه ما اونجا تنها افتاده و ما ازش بیخبریم.
1: خب فکر نکنید که کفه به نفع تهرانی ها سنگینه. من خودم آبادانی هم، اما از آبادان و خرمشهر هیچی نگفتم. به جاش میخوام ببرمتون به جایی که آرامگاه استرومردخای هست، یه جای مقدس برای یهودیا. میدونید توی تهران کنیسه کلیمی ها رو هم با بمب زدن، اما همدان جایی بود که بارها مورد اصابت قرار گرفت. روایت آقای طهمورث بشیری، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، از زندگی توی اون روزها، توی اون ایام، توی همدان رو با هم گوش بدیم.
2: اینجا همدانه، تو آخرین نفسهای 1404 و دم اولین نفسهای 1405. تو این ایام قدیمی ترین پایتخت ایران هم مثل سایر نقاط این مرز پرگوهر زیر بمباران و موشکباران و پهپادباران جنایتکاران متجاوزه و حتی حرمت مقابر استر و مردخای نزد یهودیان نتونسته مسئولیتی برای این شهر ایجاد کنه، چون اساساً مگه جنایتکار حرمت میفهمه؟ همدان از همون لحظات اول جنگ مورد تهاجم بوده، اما طبیعتاً جنایت بزرگ میناب نمیتونست اجازه بده که همه اهداف روز اول تجاوز شناخته بشن. ولی نوستان از همون آغازین روز جنگ در نقاط مختلف داخل و خارج شهرها، مسکونی و غیر مسکونی، بالای شهر و پایین شهر، نظامی و غیر نظامی و بقیه جاها آماج جنایتکارانی بوده که تاریخ رو نزیستند و تنها خوندند. پس از صدمه به آثار تاریخی هم باکی ندارند، چون لمس تاریخ نیازمند تجربه تاریخیه، نه استعمار و اشغال. با همه این حملات مردم همدان خم به ابروشون نیاورده و در مواقع حمله به سرشماری جنگنده ها مشغولن و هنگام بمباران موقع تشییع عزیزانشون دشمن رو به لعن و سخره میگیرند و شعار میدن. آخه اینا همون کسان و فرزندان همون کسانند که از مطلوب ترین اهداف جنگ 8 ساله عراق علیه ایران به مدد حامیانش بودن و اینا جانشین مات‌ها در حکمتانه، یعنی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینند. در ایام این جنگ همدان در زمانهایی هم که خودش آماج بمب و موشک نبوده اون رو حس کرده، چون از مسیرهای پرتردد جنگنده ها و بمب‌افکن های دشمنه و شبان روز میشه صدای این فلزات هوانورد آدم کش رو شنید که استان رو یا مقصد و یا مسیر خودشون ساختند. صداهایی که گاهی با صدای تندبادهای مداوم همدان هم اشتباه گرفته میشن. اما زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیش از نوروز و پس از اون رو گرامی میدارند و میدونن که حتی اگه کاشی‌های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون‌های این تمدن سترگ با بمب اهریمنان فرو نمی‌ریزه.

0: راستش جز شعر هیچی نمیتونه احساسات واقعی رو بروز بده. هر چقدر من توصیف کنم باز شعره که به عمق جون آدم میره. نوشته منصور ضابطیان رو بشنوید، برامون گفته از همین حس.
1: زیر بمب و هراس و حبس نفس، ماندم با خیال تو به قفس. دوریت همچو جنگ 40 روزه، بوسه هایت شروع آتش بس. من و تو بی مذاکره عاشق، من و تو در محاصره به هوس. نکند باز موشکی بخورد پای گلپونه های رود ارس. نکند جنگ عشق را ببرد مثل طوفان سخت شهر تبس. شب من بی تو دود مهرآباد، شب من بی تو دود مهرآباد، روزهایم شماره های نفس. پشت چسبی که روی شیشه زدم، در پیامک به هر کجا هر کس، ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس. ردی از عشق جا مانده، ردی از تو همین برایم بس.
0: بیایید بریم به اهواز. استان خوزستان بعد از استان تهران و لرستان بیشترین میزان کشته ها رو توی این جنگ داده. روایت حسین از اهواز بازگو کننده خیلی از چیزاست. حس و حال مردم، اینکه مردم تو چه شرایطی زندگی میکردن. یه جور روزمرگی توشه، ولی نشون میده حیات مردم به چه چیزهایی وابسته است.
2: توی ماشینم نشستم و دارم یه آهنگ از رضا صادقی گوش میدم. از دور صدای انفجار میاد. کجای شهر رو زدن نمیدونم. امروز اولین روز سال جدیده و نمیدونم چندمین روز از جنگ جدیده. آخه ما دهه 60 یه جنگ 8 ساله توی ذهن و قلبمون هست، یه جنگ 12 روزه هم که 10 ماه پیش داشتیم. واسه همین این جنگ رو میگیم جنگ جدید. جنگ سوم ما نسل 40 ساله ها، نسل ترومه‌های ناتمام، نسل سوخته. پارک ساحلی روبروم پر از آدم و ماشین و دوده، دود کباب. البته آدم ها همینقدر راحت و بیتفاوت هستند نسبت به شرایطی که توی زندگی میکنن. مدام با خودم میگم مگه جنگ نیست؟ چرا اینقدر مردم راحتن؟ همین چند روز پیش یه ماشین عروس هم دیدم. یه جورای همه دارن زندگی میکنن و خیلی ها باور دارن که به زودی همه چیز به حالت عادی برمیگرده و یه عده‌ای هم که تعدادشون زیاد نیست از عمق ماجرا صحبت میکنن. عمق ماجرایی که معلوم نیست چقدره، معلوم نیست آخرش کجاست. الان بعد از گذشت این 20 روز اگه درست گفته باشم دیگه همه چیز واسه مردم عادی شده. واسه اینکه چند روز پیش با ماشینم پشت چراغ قرمز بودم که یه دفعه هواپیما از بالای سرم رد شد. صدای خیلی بلند و نزدیک 2 تا انفجار اومد. تنها واکنش خودم و بقیه آدما و ماشینای اطرافم نگاه کردن به بالا و دنبال دود انفجار گشتن بود. بعد از اینکه چراغ سبز شد همه لبخند زنان حرکت کردیم. عادی شدن جنگ واسه ماهایی که توی اهواز زندگی میکنیم شاید به خاطر حرفا و رفتارهای نسل قبلیمون باشه. آدمای 60 سال به بالا مدام به ما به اصطلاح جوونا میگن این که جنگ نیست، شما نمیدونین جنگ چیه، و سرشون رو تکون میدن و رد میشن. واسه همین احساس میکنم که حرفاشون توی ناخودآگاهمون رفته و راستی راستی این همه انفجار و دود و سر و صدا و آدمای کشته شده رو جنگ نمیدون. چه اتفاق دیگه باید بیفته تا باور کنیم جنگ شده؟ به حرفاشون که خوب فکر میکنم متوجه میشم واسه همین بود که تو اون جنگ 8 ساله با عراق وقتی دیدن که جنگ طولانی شد به زندگیشون ادامه دادن و ازدواج کردن و بچه دار شدن. شاید هم واسه همین تئوری میل به بقا در جنگ ها بود که تعداد بچه های دهه 60 اینقدر زیاد شد. یه چیز دیگه ای هم که این شهر داره، عرب زبانایی هستند که اینجا زندگی میکنن. امسال هم روز اول نوروز و هم عید فطر توی یه روز بود. توی اهواز و اکثر شهرهای جنوبی عرب ها عید فطر رو عید خودشون میدونن و مردم اینجا بهش میگن عید عربا. یه اصطلاح جنوبیه. واسه همین شهر کلن همه چیزش عادیه و فارس و عرب دارن دید و بازدید میرن و خیلی خونسرد به زندگیشون ادامه میدن. ناگفته نمونه که نقل تمام مهمونی های این روزا موضوع جنگه. البته باید بگم شرایط الان واسه من عادی و جالب نیست، حتی نوروز. این شرایط پیش اومده واسه خانواده هایی که بیمار توی خونه یا توی بیمارستان دارن و مجبورن ازش نگهداری کنن و یا نوزاد دارن و زن پا به ما، شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه. توی جنگ 12 روزه همسرم ماه آخر بارداریش بود و صدای انفجارا و پدافندای توی شهر به شدت وحشتناک بود و ما توی یک حالت آماده باش واسه زایمان زودتر از موقع بودیم. الانم بعد از اون 10 ماه دختر نوزادم مدام از صدای انفجارهای جنگ جدید وحشت میکنه. پدر همسرم هم چند ماه پیش سکته مغزی کرد و مجبور شدیم بهش رسیدگی کنیم. همه این شرایط زندگی های این نوع آدم ها و نحوه رفتارشون رو تحت شعاع قرار میده و اونا رو آسیب پذیرتر میکنه. کنترل اعصابشون خیلی سخت میشه و مدام باید مواظب باشن که از کوره در نرن و با کسی درگیر نشن. کتاب سومم مراحل آخر چاپش رو میگذروند که این جنگ شروع شد. یه دوستم دارم که اونم استاد زبان انگلیسی و مترجمه. چاپ دوم کتاب اونم گیر کرد توی چاپخونه. دغدغه‌هامو شبیه هم هستشو. این موضوع باعث شد توی جنگ 12 روزه ساعتهای زیادی رو تلفنی صحبت کنیم و این کار به کم کردن استرس خیلی کمک کرد. توی این جنگ جدید هم زیاد هم دیگر رو میبینیم و به قول خودمون، البته با خنده، شرایط رو مثل همه ایرانی ها تحلیل میکنیم. به هر حال فعلا شرایط اینجوری شده و به نظرم به جز نظارگر بودن کار نمیتونیم بکنیم. با همه این حرفا بازم یه سوال بی جواب ذهنم رو مشغول کرده. این سالهایی که قرار بود بهترین روزهای زندگی ما باشه و دیگه بر نمیگرده، چرا اینقدر سخت گذشت؟ این روزا جز عمر رفته ما حساب میشه؟ اگه اینجوری باشه پس طعم دوره‌ای که ما توی زندگی کردیم خیلی تلخ بوده. حیف از ما، حیف از روزایی که میتونست جور دیگه‌ای بگذره، حیف از جوونیمون، حیف از ایران. دوباره صدای انفجار اومد. اهواز، 1 فروردین 1405، انتهای خیابان 7 شرقی، ساعت 11 شب.
0: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
3: روز سوم جنگ، رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه‌دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه‌ای همین جنس‌ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 تا یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتاً پایینه و با جیب مردم عادی هم خانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استانهای شمالی یا اطراف تهران جای دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه هایی که قبلا پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن. به اینکه کجا امنه و کجا ناامن، به اینکه موشک‌ها استان به استان جلو میان یا همینطوری میزنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن. و روزی که دیوارهای مسلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هر چقدر که زمان میگذره، فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازن، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن، بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اونقدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیشبینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی، با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه میکنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوالهایی که به جواب قطعی نمیرسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدمهای عادی نمیخونه و همین فاصله و غافلگیری‌هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از اینکه کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمانها و میزبانهای این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

0: غرب ایران سرزمینی بود که نه فقط بمبارون میشد که میگفتن قراره بهش حمله زمینی هم بکنن. این روایت خانم مهنام احمدوند رو بشنوید از کرمانشاه بد نیست.
1: پسرک رو گذاشتم مهد و برگشتم سمت خونه. باید دوش میگرفتم. بعدشم توی خونه کلاس داشتم. ریموت رو زدم که به زنگ زد. کجایین؟ کجایی؟ زد. چی زد؟ کی؟ شروع شد. تهران رو زده. سعی کردم آروم بمونم. یاد اون 12 روز افتادم. هیچی نیست. چیزی نمیشه. نه مهده. خودم آمدم بخونم. نگران نباش. میری تو. سرت پایینه. گوشی رو چک نمی کنی. مستقیم میری زیر دوش و ساکتی. ساکتی و توی فکر. ولی توی چه فکری؟ خودت هم نمیدونی. میای بیرون و تسلیم میشی. تلویزیون رو روشن میکنی. باز شروع شد. چیزی نمیشه. مهدم نه. ولی لباساتو پوشیده نپوشیده زنگ میزنی به مدیر و مربیا. آنتنا مختل شده. پس جنگ شده بود که رفتنی نمیتونستی پول خوراکی های نیرو برای مغازه دار کارت به کارت کنی. کلاس رو کنسل میکنی و با موی خیس دم مهدی. ماشین بنزین نداره. باید باکپور به بی تحویلش بدی و حالا صف پمپ بنزین ها کیلومتری شده. میام کارت رو ازت میگیرم. کارت به کارت ها مشکل پیدا کرده. نیرو هم میارم ببینی. نگرانش نباش. رفتم دنبالش. نیا این سمت. ترافیک وحشتناکه. منم دارم با یکی از مهندسا میام سمت خونه. تعطیل شدیم. آخه ماشین بنزین نداره. میفتی توی ترافیک سنگین. برگشتین خونه. نمیدونی به پسرک چی بگی. مامان چرا اومدیم خونه؟ مگه نباید بریم خونه مامان جون؟ امروز نه مامان. چرا؟ میریم. با هم میریم. بابا میاد. ستایی میریم. بابا چرا میاد؟ امروز با هم میوزیزم. میریم بنزین میزنیم. بعد میریم خرید. بعد یه سر به مامان جون اینا میزنیم. بعدم ستایی برمیگردیم خونه. من نمیام. امروز شنبه است. میخوام ظهر اونجا بخوابم. میشینی جلوش و شونه های کوچیکش رو میگیری. نمیدونی باید از کجا شروع کنی و چجوری بگی که هم بدونه و هم نترسه. تا پلیس را برای زدن بنزین میرین. توی صف این که از 2-3 سمت چند جا منفجر میشه. چند تا ماشین صف رو ول میکنن و میرن. ولی تو سعی میکنی آروم بمونی. بابا کار با پمپ بنزین نداره. چیزی نیست که. فکر میکنی یه کرمانشاهی که اینقدر از جنگ نمیترسه. ولی پسرک ترسیده. پدرش برای داداشش نگران شده و داره پای تلفن فریاد میزنه. تو میخندی. دقت کردی همیشه رو پیک هیجانی؟ اوضاع شبیه کروناست. با این تفاوت که اونقدر وحشت زده نیستیم. تو بخوای و نخوای اینجا به دنیا آمدی. گوشت رو عادت بده. چشمت رو عادت بده.
0: راستش تو این جهان غم‌انگیز و دستکاری شده، جایی که روایت‌ها برای انکار ارزش‌ها تحریف میشن تا یه ایدولوژی برتریش رو ثابت کنه، ظاهراً نه ایمانی مونده نه ارزش انسانی. اون چه هست؟ آزادی برای حذف دیگریه، نه تحمل بغل دستی. طبیعیه که اون چه به جا میمونه اعتراض باشه، از هر نوعی. و از دل اعتراض، اون که حتی توان خشن بودن نداره، نفرت زاده میشه. نفرت از دیگری، نفرت از خودش، نفرت از ناتوانی. نفرت همیشه آدم رو به ریشه های شر میرسونه. جیمز بالدوین، اون مبارز سیاه پوست بیپروا، یه زمانی بیرحمانه نوشت: نفرت که میتونست این همه رو نابود کنه، هرگز در نابود کردن کسی که اون رو در دل داره شکست نخورد. و این قانون تغییر ناپذیری. روزگار اون روزگاری بود که ماندلا و گاندی هنوز اسطوره بودن. حالا که زمانه غریب بودن همه چیزه. زمانه‌ای که همه چیز عادی شده. سلین، اون نویسنده منفورم نوشته بود: نفرت همون چیزیه که تو رو میکشه. باقی هم خواهد موند. اونقدر عمیق و غلیظ که همیشه مقداری برای همه چیز میمونه. روی زمین سرریز میشه و اون رو مسموم میکنه تا هیچ چیز جز شرارت رشد نکنه. اگه انسانی حس کنه بود و نبودش مهم نیست، توهی میشه. توهی شدن خیانت دیگریه در حق آدمی. نفرت شاید محصول همین خیانت باشه. هر دروغ، هر وعده‌ای برآورده نشده، قطره‌ای که رودخونه نفرت رو پر می‌کنه. وقتی لبریز میشه، همه چیز رو می‌بله. امید، عشق، خاطره خوبی‌ها. بدترین فاجعه اینه، خوبی همیشه زیر سایه نفرت مدفون میشه. تو دی 1404 وقتی یه عده از معترضا اومدن به خیابون، وقتی اغلبشون گرفتار شدن، وقتی اینترنت قطع شد و تاریکی همه جا رو گرفت، تلخی هم آغاز شد. نه فریاد زد، نه توضیح داد. فقط معلوم شد که اتفاقی افتاده، اتفاق دردناک. امان از ناامیدی. تن رو، عقل رو، قلب رو تسخیر میکنه و سرشار میکنه از اون چه شره. اما چه کنیم ما که نمیخوایم از همدیگه متنفر باشیم، از همدیگه، از همسایه، از دوست. این نمیخوایم تنها نقطه نور توی تاریکیه، کوچیک، لرزون، اما واقعی. چون همین که نمیخوای متنفر باشی، یعنی هنوز چیزی در تو نمارده. هنوز بخشی از جونت میخواد که انسان بمونی. نفرت میخواد تو رو به موجودی بدل کنه که فقط زخم میزنه و زخم میخوره. اما این نمیخوام فریاد میزنه، من هنوز بیشتر از زخمام هستم. هیچ کس انتظار نداره یه شبه همه چیز حل شه. بخشش واقعی، حل شدن واقعی همه چیز، اغلب سالها طول میکشه، گاهی تا آخر عمر ما. باید بپذیریم شاید ذره ای از اون همیشه باقی بمونه، مثل جای زخمی که گاهی اوقات تیر میکشه. اما جای زخم دیگه خود زخم نیست، فقط یادآوری روزهایی که بسیار درد کشیدیم و خب زنده موندیم. ما توی این راه تنها نیستیم. حالا خیلی ها تو خونه هاشون، تو اتاقهای تاریک همین سوالو از خودشون میپرسن. ما نمیخوایم متنفر باشیم، حتی وقتی دنیا زور میزنه تا نفرت رو بزرگ کنیم، تا ایرانی از ایرانی متنفر بشه. این نمیخوام همون بخشیه که میگه ما نباید از هم متنفر باشیم. نفرت شاید باشه، اما آخرین چیزی که تو رو تعریف میکنه نیست. هر بار که تصمیم میگیری نفرت رو نگه داری، ولی اجازه نمیدی همه وجودت بلیده بشه، پیروزی کوچیک اما واقعی به دست اومده. هنوز امکان زندگی کردن هست، هنوز میشه انسان موند. ما کسانی هستیم توی ایرانی بزرگ، ناچاریم نفرت رو ریشه‌کن کنیم، دست کم بین خودمون، چون با نفرت هیچ کاری جلو نمیره، چون با خشم، با عصبانیت، با دوری و طرد کردن فقط یکی یکیمون رو سر میبریم و دور میندازیم. بذارید بریم به مرکز ایران، به جایی که حامد زاره سردبیر ایبنا از لار میگه، از روزهای جنگ، از روزهایی که جنگ بود، صدای بمباران‌ها رو میشنید، نگران خانواده‌اش، نگران شهرش و نگران سرزمینش بود.
2: لار یه شهر کوچیکیه توی جنوب استان فارس که به شکل عجیبی جزی از این جغرافیای جنگ اخیر شد. شاید خیلی از مردم اسم این شهر رو هم نشنیده باشن، اما اصابت 3 موشک به دادگستری شهر توی یکی دو روز مونده به عید نوروز باعث شد که 16 نفر از همشهریان ما کشته بشن. نقطه اوج این جریان جنگ بود. پس از اون هم البته به تریلرهای پارک شده توی مجتمع رفاهی بین راه بندرعباس و لار چند بار حمله شد، به مخزن سوخت انبار نفت شهر جدید لار حمله شد و یکی دو بار هم به چند نقطه از اتوبان بین شهر لار و گراش حمله شد که دوبارش به میدون میوه تربار به لار بود در واقع. و بجز این حالا خود یکی از روستاهای لار به اسم کرمستج هم 4 از نوجوانان و جوانانی که در ارتفاعات روستا حضور داشتن توسط پهباد آمریکا، پهباد مسلح آمریکا کشته شدن و ما نمیدونیم که اصلا چرا اونا هدف پهباد قرار گرفتن و بالاتر از اون حتی نمیدونیم چرا آمریکا دادگستری شهر کوچیک مثل لار رو باید با موشک تامه هدف قرار بده و 16 نفر رو بکشه. اما مردم شهر با این حالا این وقایع دو گونه برخورد کردن. خب اولش محافظه‌کاری و ترس و یکم خلوت شدن معابر شهر بود، اما خب به تدریج یکی دو روز که گذشت زندگی حالت عادی برگشت. مخصوصا یه دوره همدلی در مراسم تشییع جنازه شهدای دادگستری شروع شد در شهر و خب تا الان هم کم و بیش ادامه داره. بهمن و اسفند امسال به خاطر بارندگی‌های شدید و مداومی که توی کرانه شمالی خلیج فارس بارید، خب شهرهای خشک و کمان مثل لار و لامرد و خنج و اوست توی جنوب استان فارس سرسبزی خیلی خوب و کم سابقه پیدا کردن و خب این باعث میشه مردم شهر که در ماهای زیادی از سال، روزهای زیادی از سال با بی‌آبی و کم آبی و خشکی مواجهن، فرصت رو از دست ندن و به جایی که به اون صحرا میگن، صحرا البته به معنای سبز و پر رونق کلمه، حضور پیدا کنن. حضور مردم تو دامن صحرا زیر قرش گاه و بیگاه این جنگنده ها نیز از تضاد عجیب این روزهای مردم لار بود.
0: و خب جز روایت درد، روایت دیگه ای هم هست، مثل روایت خانم نائم اصفهانیان از کاشان که متفاوته با بقیه. گوش کنید متوجه میشید.
3: ترس برادر مرگه و هر دو از عوارض و زاده جنگ. خوش به حال اون که به سخرشون بگیره. بعد از دو سه هفته استراباور میون هیاهوی صدای جنگنده و بمب و موشک و پدافند و خیابونگردی زیر صدای وزوز پهپادای اسرائیلی و جنبه در بردن از اصابت موشکی در 50 قدمی، تصمیم گرفتم برم کاشان و به مادرم سری بزنم تا از نگرانیاش به خاطر من که هر شب تو خیابونای تهران مشتم رو حواله دشمن میکنم کم بشه. به محض ورود به شهر، شلوغی خیابونا برخلاف تهران خالی و خلوت به چشمم اومد. ظاهراً شهر توریستی که احتمال میرفت به خاطر جنگ بی رونق و خلوت بشه، حالا آغوشش رو علاوه بر مسافرای هر ساله به روی مردم جنگ زده شهرهای اطرافم گشوده بود. مثل همه اقوام دور و نزدیک خودم که به کاشان برگشتم. دیوارای شهر سیاه پوش شده بود. پرچمای سیاه، عکسای رهبر شهید و پرچم سبز و سپید و سرخمون همه جا در اهتزاز بود. مغازه ها، فروشگاه ها و سر چهارراه ها. در طول مسیر ماشینای زیادی با پرچم ایران در تردد بودن. هر از گاه سر یک کوچه هجله هم به چشم می‌خورد با عکس جوونی که کنار اسمش نوشته شده بود شهید. یکی دو ساعتی از شب گذشته بود که رسیدم. ترافیک سنگین خیابونا برام عجیب بود. از راننده اسنپ دلیلشو پرسیدم و گفت به خاطر تجمع شبونه مردم تو میدونای شهره. عصبانی بود از گروهی از مردم که به گفته خودش با نادونی و حماقت جنگ و نابودی رو به خانه آوردن. باورم نمی‌شد همشهریایی که عموماً واکنش خاصی به مسائل و اتفاقات جامعه ندارن این بار اومدن به میدون و هیچ شبی تا همین امروز خیابون رو رها نکردن و صدای خشم و خروششون هر شب تا خونه ما میرسه. به محل تجمع که نزدیک شدیم، دسته دسته آدما رو دیدم که پرچم و عکس به دست سمت میدون بزرگ شهر میرفتن و زنها که میوندار این حضور بودن، خیلیشون با چهره ها و ظواهری که انتظار دیدنشون رو در این فضاهای ملی مذهبی نداشتم. اون شب خونه مادرم با آرامش خوابیده بودم که نیمه های شب با صدای انفجاری مهیب و لرزش در پنجره‌های خونه از خواب پریدم. نیم ساعتی گذشت تا قلبم آروم بگیره و خواب برگرده. تو این چند هفته دشمن چند باری به شهر و اطرافش حمله کرده بود و مردم بارها صدای جنگنده ها رو بر فراز شهر شنیده بودن. اون شب هم. اما فردا تو شهر و میون مردم همه چیز به همون شکل قبل بود. صبح باز راهی کوچه و بازار شدم. چند روز بیشتر تا پایان سال و رسیدن نوروز نمونده بود و خیابونا قلقله بود. بساط دستفروشا و جوجه های رنگی و هفت‌سین همه جا پهن بود. زنها سبز بغل زده بودن. بچه‌ها کیسه های ماهی قرمز. و مردا تو صف بلند بانک منتظر گرفتن پول نو برای عیدی بودن. هیئت ها هم خودجوش موکب را انداخته بودن و آب و چای و شربت دست مسافرا می دادن. و شنیدم که حسینیه ها رو برای پذیرایی از گردشگرا و مسافرای جنگ زده آماده می کردن. هرچی فکر می کنم این هضم سریع وضعیت جنگی، این به هیچ انگاشتن ترس و به تعویق انداختن غم و تبدیلش به خاطراتی که تو عید دیدنی های فامیلی ازش صحبت می شه، بازگویی خاطرات جنگ 8 ساله و شباهت سازی با اون دوران و یادآوری جاری بودن زندگی در همه اون سالا و پذیرایی با روی گشاده از مهمونایی که به اینجا پناه آوردن، در ذهنم از کاشان و مردم شهری ساخته که شباهتی به شهر جنگ زده خسته و ویرون نداره. انگار کاشان با اون پیشینه و قدمت تاریخی در قلب ایران محکم نشسته و میگه هزاران بی سر و پا مثل شما اومدن و رفتن، اما من اینجا همیشه کاشانه امن مردم سرزمینم بودم.

0: این موسیقی که پخش کردم تو این روزها تو خیابون زیاد میشنیدیم، یا حالا روزهای قبل‌تر بیشتر. تلویزیون هم تو تسخیر این نواها بود. این قصه خیابونه، قصه کسایی که وقتی خبر آتش بس رو شنیدن بخشیشون فریاد زد مرگ بر سازشگر. وعده ها عملی نشده بود، نتانیاهو نمرده بود، اسرائیل نابود نشده بود، ترامپ کشته نشده بود. پس اون مادر شهید حق داشت تو میدون انقلاب خودش رو زمین بذاره که من پسرم رو دادم تا پیروز بشیم، تا نتانیاهو بمیره. من همیشه تو روزهای جنگ به مادرها و بچه‌ها فکر می‌کنم. یه روح و دو تن. مادرها آینده نگرن، ترسشون چند برابره وقتی بچه دارن، و چون چشمشون به آینده است همیشه روح زندگی با اونا ادامه پیدا می‌کنه. خانم مونا تاروردی روزنامه‌نگار متن نوشته درباره مواجهه خودش و دخترش با جنگ. این متن رو با صدای روژین حسینی می‌شنوید.
1: این دفعه غافلگیر نشدم. دوباره هول شدم، اما غافلگیر نه. برخلاف دفعه قبل ساک لوازم ضروری رو آماده داشتم. نیمه های شب 22 خرداد 404 با اینکه بیدار بودم غافلگیر شدم. داشتم غذاهای مهمونی فردا رو آماده می کردم. سالاد الویه ها رو تازه توی یخچال جا داده بودم که صدای اولین انفجار رو شنیدم. فرداش تولد یک سالگی دخترم بود. تا صبح بیدار موندیم. تا نیمه های روز بعد توی بهت و گیجی بادکنک باد می کردیم و خونه رو تزیین می کردیم و منتظر مهمونا بودیم. چهار روز بعدش اونقدر سراسیمه از خونه رفتیم که وسایل جامونده دخترم رو یکی یکی توی جاده یادم اومد. وقتی بعد از پایان جنگ 12 روزه برگشتیم خونه، ساک لوازم ضروری دخترم رو همونطور بسته و آماده نگه داشتم. در تمام این ماها هر چیزی که میخواستم از ساک برمی داشتم و دوباره میذاشتم سر جاش. تنها چیزی که به ظاهر غیر ضروری توی ساک لوازم ضروری اضافه کردم هارد عکس‌های دخترم بود. توی یکی از روایت‌های جنگ ایران و عراق خونده بودم مادری خرمشهری با حسرت از جاموندن آلبوم‌های خانوادگیشون میگفت. وقتی برگشته بودن ویرانی به حدی بود که خونه رو فقط از روی کولر شناخته بودن. میگفت همه چیزو کم کم جایگزین کردیم، اما عکس‌ها همون یه نسخه بود. بچه‌هام که میپرسیدن چه شکلی بودیم از روی حافظم براشون توصیف میکردم. در روزهای اول دومین جنگ استرابم برای نیازهای اولیه دخترم کمتره، اما باز با شروع جنگ مغزم سر شده. واقعا سر شده. مثل دست و پا که خواب میرن. هست ولی ندارمش. تنها چیزی که مغزم فرمون میده تلاش برای بقای دخترمه. بدنم رفته روی حالت دفاعی، درست مثل روزای اول بعد از زایمان. پیام اینه، فعلا باید تا فردا زنده بمونیم. فرصت زیادی ندارم. باید همزمان که دارم خودم رو به خاطر دنیا آوردن بچه توی این دنیای دیوونه سرزنش میکنم، براش صبحونه، ناهار، شام و دو میان وعده آماده کنم. حواسم به زمان قطره ها، شیر، و تعویض پوشکش باشه و جلوش طوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دخترم هنوز 2 سالش نشد و خیلی خیلی کوچیک‌تر از اونه که درکی از جنگ داشته باشه. حتی هنوز مفهوم دعوا رو نمیدونه، اما از صدای بلند میترسه. با هر صدای بلندی سرشو میچرخونه و به صورتم نگاه میکنه تا واکنش منو ببینه. باید پیش بینی پذیر و امن بمونم. همون چیزایی که ذره‌ای در پدیده جنگ پیدا نمیشن. یادم همه 12 روز جنگ قبلی به سرزنش گذشت. هر روز بارها و بارها و بارها به خودم فوش میدادم که چرا پای یک بچه را به این دنیا باز کردم. وقتی روزهای اول دومین جنگ پیغام یکی از مادرها رو در گهواره میبینم، میفهمم همون الگو داره تکرار میشه. گهواره اپلیکیشن مخصوص مامان هاست. مامان نفس نوشته به خاطر خودخواهی بچه به دنیا آوردیم. خیلی پشیمونم. صبح و شب گریه میکنم برای آینده این بچه. احتمالاً کار اغلبمون روزای اول همینه. منم روزای اول هر فرصتی پیدا کنم گریه میکنم. البته فقط شبها. چون صبحا در یک دنیا زندگی میکنم و شبها تو یک دنیای دیگه. صبحا جنگی در کار نیست. اوضاع به سامانه. از صبح که دخترم بیدار میشه تا وقتی دوباره به دنیای خواب بره کارمون بازی و موسیقی و کتابه. خوشبختانه توی سنیه که میشه برای جنگنده هایی که زوزه کشان از بالای سرمون رد میشن قصه بسازیم و بخشی از بازی بکنیمشون. ذهن نو، دست نخوردش، سرعت تغییرات مغزش هر بار شگفت زدن میکنه. یا استفادهش از کلمه ها که به تازگی یاد گرفته. کم کم داره مفهوم شوخی رو میفهمه و سعی میکنه با ما هم شوخی کنه. ترکیب های تازه میسازه، به پدرش میگه مامان علی و خودش از چیزی که ساخته میزنه زیر خنده. در ساعت هایی که با هم میگذرونیم دنیای بیرون از اتاق میره روی دکمه پاز. روزها میزبان تازگی و زیبایی و اعجازم و شبها امان از شبها که تازه وقت بیرون ریختن استرابها، دلشوره‌ها و فکر و خیال‌هایی که در طول روز انکارشون کردن. شبها بعد از خوابیدن دخترم تازه خبرها رو چک می‌کنم و به گهواره و مادرهای دیگه سر می‌زنم. مامان پارسا نوشته کاش یه بم می‌زد وسط خونه ما. از این همه استراب خلاص می‌شدم. مامان هلما در جوابش گفته وای نه، من دخترم رو بعد از 10 سال بدبختی کشیدم به دنیا آوردم. اگه طوریمون بشه چی؟ یعنی اون دنیا با دخترم کنار همین؟ مامان دانه گیلاس هم توصیه کرده بی خودی فکر منفی نکن. آسنترا بگیر بخور. اصلا باید بریزیش توی آب تهران. الان همه باید بخورن. مامان کیان نوشته کاش منم بمیرم. امروز برای اولین بار بچم رو زدم. خیلی پشیمونم ولی دست خودم نبود. مادر دلوین برای همدلی با مادر کیان جواب داده خودتو سرزنش نکن، همه همینیم چون حوصله نداریم. عمیقاً میفهمم چی میگن. مرگ در جنگ از هر زمانی نزدیکتره و بچه یعنی زندگی، یعنی یه آینده دور و دراز. گیر افتادن توی این تناقض ها واقعاً ویران کننده است. بارها به این فکر کردم اگه خودم تنها بودم چقدر همه چیز فرق میکرد. هر شب لابلای عکس های خبرگزاری ها کافی نشونی از بچه پیدا کنم. بین تل آوار عروسک ها، جزئیات اسباب بازی ها، راکر ها، سه چرخه ها، دیگه میدونم هر اسباب بازی چقدر برای هر بچه ای عزیزه. از روی هر کدومشون سن بچه ها رو حدس میزنم. از تصور اینکه ممکنه زندگی بچه ای توی همین مرحله تموم شده باشه مغزم فرو میپاشه. گاهی نشونی از نوجوانی پیدا میکنم. مثل اون قابی که بین آوارها تصویر برگ‌های پراکنده دفترچه‌ای رو ثبت کرده بود که روی هر برگش عکس بازیگری بود با شرحی دستنویس. میدونم قرار نیست تا آخر عمر تصویر اون کیف‌های مدرسه‌ای که حتماً با اصرار و اشتیاق خریده شدن از ذهنم بره. مثل ویدیوهای روز اول مدرسه جوان‌های پرپر شده دیما، مثل تصویر از زیر قرآن رد شدن‌ها و بدرقه با شوق و دلواپسی مادراشون. با چشمهای ریرا که بارها و بارها وقت دیدن چشمهای جستجوگر دخترم موقع شیر خوردن یادش می افتادم. می دونم سالهای بسیار سختی پیش رو دارم. توی هر مقطعی از بزرگ شدن دخترم تصویرها و یادها زنده خواهند شد. شوق و حسرت دو بال مادرانگیم خواهند بود. وقتی هنوز بچه نداشتم بچه دوم یکی از دوستام سقط شد. غمگین بود. خواستم دلداریش بدم. گفتم خدا رو شکر بچه سالم داری. گفت بعد از اینکه یکی داشتی تازه میفهمی هر بچه‌ای چه ها که میتونست بشه. توی عکس‌های تولد یک سالگی دخترم همه داریم رو به دوربین می‌خندیم. اگه تاریخ گرفتن عکس‌ها رو به کسی نگم نمی‌فهمه چی بر ما گذشته. اما اگه می‌شد عکس‌ها رو با دست از چهار طرف کشید و در پس زمینه بزرگتر دید، احتمالاً میشد چندین خیابون اون طرفتر رو هم توی زمینه عکس ها آورد و در حالی که طبقه ای از یک ساختمان فرو ریخته. امروز فهمیدم تا الان دقت نکرده بودم که عکس تولدای اول خودم هم توی دوران جنگ ایران و عراق گرفته شده بوده. تصویر تولد یک سالگی دخترم استعاری ترین تصویر از جنگ توی ذهن مادرانه. توی روزهای منتهی به عید مادرهای گهواره بین پیغامهای وضعیت شهر شما چطوره؟ یکی در میون عکس لباسهای عید بچه هاشون رو میذارن و میپرسن نظر بدین این قشنگه یا اون؟ توی کلاس فرزند پروری به شکل‌های مختلف میرسن به اینکه بچه داری یعنی حوصله، صبر و امید. اگر نداریشون باید بس تصویر از جنگ توی ذهن مادرانه. توی روزهای منتهی به عید مادرهای گهواره بین پیغام‌های وضعیت شهر شما چطوره؟ یکی در میون عکس لباس‌های عید بچه‌هاشون رو میذارن و میپرسن نظر بدین این قشنگه یا اون؟

میدونم ویرانی خونه ها فقط بخش کوچکی از اون ویرانی های واقعی و بطنیه که درست کردنش شاید سالها و حتی نسلها طول بکشه و گاهی هرگز درست نشه. اما نزدیک به 2 ساله دارم تمرین میکنم امید بسازم به خاطر دخترم. رضا دقتی عکاس مشهور عکسی داره از جنگ افغانستان. پسری رو به دوربین دستای کوچیکش رو کاسه کرده دور گیاهی نحیف. عکاس توی روایتش گفته بود چند لحظه قبلش اون پشت بمبارون شده بوده. این پسر از لای خرابه ها گیاه رو برداشته بود و توی دستش گرفته بود. پرسیدم میخوای چیکارش کنی؟ گفت میبرم بکارمش تا درخت بشه. عکس پسرک و روایتش رو سالها پیش دیدم و خوندم. یادم نیست روایت دقیقش همین بود که توی خاطرم مونده یا بخشی رو از خودم درآوردم. خواستم سرچ کنم تا مطمئن شم که یادم اومد دسترسی به گوگل بسته است. بعد فکر کردم واقعیتش چه اهمیتی داره. الان که دارم پی امید میگردم اینطوری به یاد میارمش. شاید نهالی در کار نبوده. شاید درخت نشه. شاید هم بشه. فقط حالا میدونم اگر بشه چه ها که میشه.

من نمیدونم پیروزی به قول معروف تو میدون به دست میاد یا روی میز مذاکره، اما با آینده که فکر میکنم میبینم چاره ای نداریم جز باز تنظیم دوباره روابط اجتماعی، رابطه مردم با مردم، رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت با مردم. قراردادهای جدیدی باید نوشته بشن برای مردمی که تحمل کردن این روزها رو، چه اونایی که تو خیابون بودن، چه اونایی که تو شهرهاشون موندن و چه اونایی که رفتن سفر. 90 میلیون ایرانی کم خسارت نداده که فقط همه چیز عادی بشه، برگرده سر جاش. عادی شدن یعنی تکرار، تکرار یعنی کلیشه و کلیشه همیشه نابود کننده است. وقتشه فکر کنیم میخوایم دوران تازه‌ای بسازیم بعد این حوادث، یا برگردیم به سختگیری‌ها، به دهه 60، به تندی‌ها، به خشونت. ما چشم انتظار آینده‌ایم. خب محکومیم به امید، اما لازمه اگه کسی هست که به ملت فکر میکنه، به ایران فکر میکنه، به مردم این سرزمین در همه جا، از خارک و جاسک و زاهدان تا خمین و رشت و طبس، کاری کنه که مردم نه یه توده بیشکل که معنادار باشن. پایان جنگ شاید باید پایان خشونت باشه و آغاز مهر، پایان راندخاری، پایان بیکاری نسلهایی که سالهاست چشم انتظارن توی وطن خودشون کار کنن، پایان گزینش های بیمعنی، پایان طردها، پایان هر جور اختلاف بیمعنا. دشمن ما اون کسیه که میخواد ما ناامید باقی بمونیم، بی امید بشیم کم کم و همیشه گره بخوریم با غم. نمیدونم ما مردم

هستیم که وطن رو سر و پا نگه داشتیم تا خودمون مشکلات خودمون رو حل کنیم. حالا بعد از جنگ وقتشه که این کارو بکنیم. خب پادکست خودمه، بذارید خورده بیشتر حرف بزنم. میخوام از شاهد بودن حرف بزنم، چون ما هممون توی این 38 روز، توی این 40 روز شاهد بودیم. شاهد همه رویدادها، شاهد خونهای ریخته شده، شاهد جسدها، شاهد ساختمانهای خراب، شاهد هلهله و شادی بعضی ها، شاهد حرفهای بی ربطی که خیلی ها زدن، شاهد کسانی که میگفتن کمک از راه رسید و دنبال کمک از خارجی بودن. در جهان هستی، عنصر شریف و مثبت راهش به هیچ وجه هموار نیست و سرگذشت آن همیشه سرگذشت شهادت است. این یه تیکه ای از مقدمه نجف دریابندری از کتاب پیرمرد و دریا. و این عنصر شریف، شهادت، اغلب وصف مبارزه تن به تن با سرنوشته، با شکستی گریزناپذیر که آدمی از اون خبر داره اما چاره ای جز پذیرشش نداره، چون آدم برای شکست خوردن ساخته نشده. سرگذشت شهید، سرگذشت مواجهه با سختی و ناهمواری، با درد و رنج و زخم، با خون و جان دادنه. مفهومی متعلق به عقل و احساس، پس مفهومی انسانی. البته که اصطلاح مقدسی هم هست، هم دینیه، هم از منظر انسانی پاک و منزه، هم سیاسیه، هم شخصی، گاه هم جمعی و مربوط به ملته. واژه‌ایه که وقتی شنیده میشه بیشتر از اون که دربارش اندیشیده شه واکنش برمی‌انگیزه. اما اگه مکس کنیم، اگه جرأت کنیم یه بار دیگه اون از نو بپرسیم، بدون اون که تو تعریف معمولش غرق بشیم یا شک کنیم، شاید مجبور شیم تاریخ رو یه بار دیگه ببینیم. شهادت یعنی پذیرش این که آدمیزاد حتی در لحظه له شدن هم شکست نمیخوره، چون برای اون زاده نشده. سانتیاگو پیرمرد و دریا با همون تن آشولاشش وقتی به ساحل رسید و جون داد، فقط برای اینکه یه ماهی تیکی پاره رو به خشکی برسونه، فقط یه ماهیگیر نبود، اراده‌ای بود برای اثبات وجود که آدم میتونه. اونطور که به ما آموختن، شهید یعنی جون دادن در راه پروردگار. اما جون دادن در راه وطن چه معنایی داره؟ اون که میسته تا سرزمینش بیرون نشه با چه واژه‌ای خطاب میشه؟ اون کسی که میمیره تا خاک کشورش اشغال نشه چه؟ اون که میسته تا رویای نسلی برباد نره و جون میده و خونش کف خیابون میریزه چی؟ تاریخ ما دریایی از خون، خون خائنین، خون ظالما، خون بیگناها و البته خون کسایی که ایستادن، اونها که مردن اما سرزمین، آرمان و فکر رو تا جایی که میتونستن نگه داشتن. حالا نام خیلی هاشون فراموش شده، بین غبارها گم شدن. بی دلیل نبود که کیرکگور نوشت شهید کسی نیست که پیروز میشه، کسیه که شاهد حقیقت میمونه. و اون رو باید گذاشت کنار تعریف ده خدا که میگفت شهادت یعنی گواهی دادن از چیزی. همین گواهیه که مثل یه نشون تو تاریخ میمونه، بدون اون که شهید گاهی حتی نامش ثبت بشه یا از دلاوری هاش گفته بشه. اون کسیه که جونش رو آگاهانه و با عشق فدا میکنه تا خاک، هویت، عزت و آزادی میهن و مردمش رو پاس بداره. نه فقط تو میدون جنگ، بلکه در هر لحظه‌ای که تسلیم به معنای فراموشی و تحقیره. اونجاست که میسته و میگه این خاک و این مردم، فکر و آرزوهاشون ارزش خون دادن داره. شهادت همیشه در راه آرمان معنا پیدا میکنه، اما آرمان زمانی ارزشمنده که برای منفعت عمومی باشه، برای ملت، برای مردم، برای اون چه جمعی ساختن و نه برای نفع یه نفر، یه گروه محدود یا صرفاً یه خانش از یه جهان بینی. شهید واقعی کسیه که جونش رو در راه اون چه همه به اون نیاز دارن فدا میکنه. اونجا که حق، آزادی، هویت و کرامت مردم زنده میمونه و یادگار مقاومتش به نسل‌های بعد منتقل میشه. تو فرهنگ ما شهید گواه زنده حقه، کسی که مرگ رو انتخاب میکنه تا زندگی ملت، آرزوهای اونها ادامه پیدا کنه. شکست رو به فریاد تبدیل میکنه و فراموشی رو به ابد میسپاره. اون نماد ایثار بی‌چشم داشته، جایی که وجودش رو به روی شر میسته، عدالت و عزت یکی میشه و جون دادن برای دفاع از خاک و هموطن به هم پیوند میخورن. این تعریف اصلا آرامش بخش نیست، ممکنه خطرناک باشه، چون مرز میکشه میونه اون چه باید فراموش بشه و نمیشه. چون از ما میخواد بپذیریم گاهی آدم ها بدون وعده بهشت،
بدون وعده آسمانی، فقط در اینکه خاکشون، رفیقشون، تن هموطنشون تحقیر نشه جون میدن. این پذیرش اصلا آسون نیست. تو تاریخ ایران شهادت معنای مقاومت میده. شاید یه استراتژی نظامی هم باشه، اما آتش سرکش درونیه که وقتی همه چراغ‌ها خاموش میشه فروزان‌تر هم میشه. وقتی سیستم‌ها از درون میپوسن، نخبه‌ها معامله میکنن یا فرار میکنن، امید عقلانی میمیره و خاک تنها میمونه. ناگهان گاهی چند نفر برمیخیزن، نه برای تاج و تخت و قدرت، نه برای پیروزی حتمی، که چون خونشون، استخونشون، روحشون فریاد میزنه، این خاک و این مردم رو بی صدا واگذار نمی کنیم. اینا شهیدان افولن، نگهبانایی که سقوط رو به فریاد تبدیل می کنن، شکست رو به معنا و فراموشی رو به یادگاری ابدی. تاریخ ما کم نداره از این آدم ها، شهیدایی که نامشون یادمون نیست، اصلا اسمشون برده نمیشه، مثل همین روزهایی که گذشت. نه فقط تو جنگ‌های معاصر، که در دل تاریخ هم همیشه اینجوری بوده، چیزی ازشون به جا نمونده. تاریخ ما تاریخ خون شهدایی که نمیشناسیمشون یا پس ذهن ما ثبت شدن و به یاد نمیاریمشون. نمیخوام مرثیه بگم از شهدای یه قرن و دو قرن اخیر، نمیخوام از شهدای گمنام مشروطه تا امروز بگم، از شهدای اشغال ایران، از شهدای جنگ 8 ساله، از همه جنگ‌های ناجوان مردان علیه این سرزمین. میخوام فقط یادآوری کنم آدم‌هایی رو که خاطراتشون هم دیگه نیست، غبار و تاریخ و ذهن کنارشون گذاشته، قرن‌ها، روزها، ماه‌ها، ساعت‌ها از مرگشون گذشته و خیلی‌ها یادشون رفته، اما میشه دوباره زنده‌شون کرد، چون شهید جاوید نامه و برای ما میمونه، برای تاریخ ما، برای آینده ما، برای اینکه بدونیم کجا زندگی کردیم و البته برای اینکه بدونیم همیشه یهودایی هم هست و خیانت میکنه.

من کریم نیکو نظرم و شما به قسمت دوم رادیو تراژدی درباره جنگ گوش کردید. قبل از هر چیز باید بگم که این شماره های پادکست نه سفارشیه، نه اسپانسر داره، نه کسی گفته که این کارو انجام بدم. روزهای سوم چهارم عید بود که فکر کردم که باید یه چیزی از این دوران باقی بمونه. برای همین اومدم بیرون از خونه، رفتم با آدم‌ها حرف زدم، با امدادگرها، تشنشان‌ها، مستندسازها، افراد عادی تو سراسر کشور و فکر کردم که صدای اونها، روایت اونها میتونه یه نشونه‌ای باشه از دورانی که پشت سر گذاشتیم. برای همین دست به این کار زدم. بنابراین فکر نکنید که از جای پول گرفتم برای انجام این کار. اما مهمتر از اون باید درباره یه موضوع دیگه صحبت کنم. ما بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد، فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، موشکی که بهش اصابت کرد، دوچار چند دستگی شدیم. زندگی‌هامون از هم جدا کردیم، از هم دیگه جدا شدیم، به هم دیگه بی‌محلی کردیم. هر کی سبک زندگی خودش رو دنبال کرد، هر کی دنبال هدف خودش رفت، انگار از هم فاصله گرفتیم. بعد از اون هم مدام این روند ادامه پیدا کرد. 98، 1401، 1403 و الان 1404. حالا شاید وقتشه که یه آشتی هم بین خودمون برقرار کنیم. یه خورده تنفر رو کم کنیم. اگه میتونیم کنار بذاریم، اگه نه کمش بکنیم تا یه خورده راحت تر زندگی کنیم. این ایران مال ماست و باید یه فکری به حالش بکنیم. برای مایی که توی ایرانیم، برای کسایی که خارجن و به ایران فکر میکنن، راه حلی جز این وجود نداره. هیچ کس به داد ما نمیرسه. فکر کردم گفتن این هم توی انتهای پادکست کمک میکنه برای اینکه وقتی این رو میشنوید فکر نکنید که من دارم گوشه و کنایه میزنم. گوشه و کنایه من ممکنه از خشم و عصبانیت باشه، ولی میگذره. مهمتر از هر چیزی اینه که از همدیگه متنفر نباشیم و بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم. بگذریم. توی این شماره خیلی ها به من کمک کردن. اول از همه از اساتیدم آقای مستور و لنگرودی تشکر میکنم. بعد هم از همه کسایی که روایت هاشون رو به دستم رسوندن. از خبرنگارا تا مهدی ربی، خانم الهام فلاح، منصور ضابطیان و خانم جباری از نشر چشمه. و بعد همه و همه، همه ای کسایی که تو سراسر ایران وقت گذاشتن، متن نوشتن یا صدایی رو برای من فرستادن. باید تشکر کنم از روژین حسینی که کمک کرد توی تهیه این پادکست و برنامه ریزی برای تنظیم مطالب. همینطور از محمد رضایی راد، محمد شکیبانیا، احسان مفیدکیا، حسام اسلامی، محسن اسلامپور، دکتر امیر صدری، دانش اقباشاوی و البته آرمان موساپور که موسیقی‌هاش رو در اختیار ما گذاشت. این دومین شماره ویژه نامه ما بود. نمیدونم اگه بتونم یه شماره ویژه درباره امدادگرام کار میکنم، امدادگرای هلال احمر. امیدوارم جون شنیدن روایت‌هاشون رو داشته باشید و ببینید چطور آدم‌ها بدون مزد و منت توی اون روزها و توی اون شب‌ها کار می‌کردن و هیچ کس ازشون خبری نداشت. ما توی ایام جنگ راوی زندگی آدم‌های عادی هستیم. اگه نظری داشتید به ما اطلاع بدید.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانت در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجی است که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموعه کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرفها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدت‌های مدید می نشیند و حرف نمی زند و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شدم، تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقع کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد، و خودش نمی‌داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می‌کند. همچنین می‌گوید آنچه را مردم پسندیدند می‌ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی‌ها گفت از او بپرسید مار را چطور می‌نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی‌داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش‌های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می‌کند و درباره من تأسف می‌خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی‌نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1300 بیست و سه.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا؟ بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند؟ بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند؟ پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

0: Ha, bro, na, bio. Ha, bro, na, bio. Ha.
1: دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخار آلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

تخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.